0: sausumos šiandien.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujos žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti

kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax.

Skausmas slopinančius vaistus, anestetikus kartais gali pakeisti aštrus maistas. Tiesa, mokslininkai pažymi, kad smarkaus deginimo jausmas burnoje gali prislopinti stipraus fizinio skausmo suvokimą, bet jis neturi įtakos lengvam skausmui. Kapsaicinas, veiklioji medžiaga suteikianti čili pipirams aštrumo, veikia receptorius, kurie aptinka pavojingą karštį odoje ir gleivinėse. Dėl to smegenys registruoja stiprų deginimo pojūtį, nors iš tikrųjų audiniai nėra pažeidžiami. Šiuo principu pagristi kremai nuo lėtinio skausmo, kurių sudėtyje yra kapsaicino. Nuolatinis lengvas deginimo pojūtis perkrauna skausmo neuronus, galiausiai blokuodamas tikrojo skausmo signalų perdavimą. Norėdami ištirti, kaip trumpalaikis aštrus pojūtis burnoje veikia skausmo suvokimą kitose kūno dalyse, mokslininkai pakvietė 48 sveikus jaunus suaugusiuosius į laboratoriją. Dalyviai joje apsilankė du kartus, maždaug su savaitės pertrauka. Pirmo apsilankimo metu jie 5 minutes burnoje laikė želė kubelį su pipirų milteliais, o antro – paprastą vandens kubelį be prieskonių. Vėliau jiems į ranką buvo nukreipta 40 lazerio impulsų, silpno ir stipraus intensyvumo. Esant lengvam skausmui, skirtumo tarp aštraus ir kontrolinio kubelio poveikio neaptikta, o stiprius lazerio impulsus po aštraus kubelio dalyviai įvertino kaip žymiai mažiau intensyvius ir nemalonius nei po neutralaus. Eksperimento pabaigoje tyrimėjai papasakojo apie savo mitybos įpročius. Tie, kurie reguliariai pirmenybę teikė aštriam maistui, demonstravo mažesnį jautrumą skausmui ir mažiau bijojo potencialiai skausmingų situacijų. Tyrėjai teigia, kad deginantis skausmas burnoje suaktyvina smegenis esančius stabdančius takus, slopindamas skausmo suvokimą kitur kūne, o kapsaicinas gali skatinti endorfinų, skausmą mažinančių hormonų išsiskirimą. Tiesa, negalima atmesti paprasto dėmesio atitraukimo efekto. Be to, dėl mažos tyrimo apimties, anot tyrėjų, apibendrinančių išvadų daryti negalima.

0: hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
1: Radijo stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: mokslas šiandien.
1: Jeigu šią savaitę ieškojate specialių akinių saulės užtemimui stebėti, gali būti, kad praleidote kitą įspūdingą dangaus reginį – meteorų arba perseidų lietų. Apie jį kalbėta mažiau, nors meteorų lietus yra vienas įspūdingiausių ir laukiamiausių kasmetinių astronominių reiškinių visoje Žemėje. Šis nuostabus kosminis renginys savo tikrą piką pasiekia kiekvienų metų rugpjūčio 11-13 dieną. Būtent tada visiškai giedrame naktinėme danguje per valandą galima lengvai išvysti dešimtis ar net šimtą ryškiai krentančių žvaigždžių. Šį unikalų reiškinį sukelia Swifto Tatlo kometa. Jis, skriedama kosminėje erdvėje aplink Saulę, palieka ilgą kosminių dulkių ir smulkių ledo dalelių šleifą. Kai skriejanti Žemė kerta šį ruožą, dalelės didžiuliu greičiu įskrieja į mūsų planetos atmosferą. Dėl didžiulės trinties jos akimirksniu įkaista ir užsidega. Šiuos degančius fakelus mes ir matome danguje. Meteorai dar vadinami perseidais, todėl, kad susidaro įspūdis, jog atlekia iš Persėjo žvaigždyno pusės. Bet matytis jie turėtų praktiškai visame danguje. Beje, meteorų lietus visada stiprėja antroje nakties pusėje. Perseidai žavi žmonės jau tūkstančius metų. Jų lietus neturėtų baigtis, nes minėta Swifto Tatlo kometa pro šalį praskrenda kas 133 metus ir papildo kosmosą naujomis dalelėmis. Taigi, meteorai pasibaigs nebent tada, kai nebeliks pačios kometos. Nors šių metų perseidų arba meteorų lietaus pikas jau praėjo, artimiausiamis naktimis žvelgiant į tamsų dangų dar galima sumedžioti ne vieną. Geriausiai meteorai matomi toliau nuo miesto šviesų, todėl stebėjimui verta rinktis atvirą vietą, kur dangaus neustoja pastatai ar medžiai.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs.
2: Dienos trumpin, darbų vis daugin, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. O vyriausybė posėdyje spręs dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniu Košta su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Įdama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą jį sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Labas rytas, mėly bičiuliai, sveiki visi, kurie jau pabudę, jau ruošiatės į darbus, geriat savo rytinę kavelę, atsisėdę, relaksuoja, tai parelaksuokim kartu, labas Emilija.
1: Parelaksuokim, labas Giedriau, nu ką, prasikrapšto makijas ir pradedam ryto laidą geriausią dieną.
0: Pradedam su kasdieninę, kasrytinę rubriką, kuri vadinasi
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekėjo 6 valandos 12 minučių, leisis 20 valandą 29 minutės, dienos ilgumas 14 valandų 17 minučių.
1: O šį trečiadienį rugpjūčio 26-ąją vardo dieną švenčia Kazimieras, Zefirinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas.
0: Bandau sužiūrėti, ką aš čia pažįstu. Mano sesės vyras Aleksandras sveikinu su vardo diena.
1: Ir aš.
0: Taip ir visus kitus varduvininkus sveikiname jūs. Šiandiengi dar sveikinam ir šunų šeimininkus, nes tarptautinė šuns diena minima šiandien.
1: Oi, gali pasveikinti ir mane.
0: Sveikina, mili, kokią šuniuką turi.
1: Turiu briliuką.
0: Kaip?
1: Briliukas. Brilis jo vardas yra.
0: Ai, brilis, aš galvoju.
1: Jis yra.
0: O kokios veislės?
1: Cverkšnauceris.
0: Cverkšnauceris.
1: Svarzda.
0: Vai, vai, vai. Gerai, aš dabar einu pasižiūrėsiu, kaip atrodo cverkšnauceriai, o jūs galite šiaip tiesiog parelaksuoti ir toliau pasiklausyti muzikos. Mes čia grįšim šiandien ir su orų prognozėmis, ir su skambučiais. Beje, jeigu norite, kad jūsų artimiesiems paskambintume, parašykite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę.
1: Gražaus ryto su mumis, bičiuliai. Relax FM.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

0: Emilio, o tu tiki prietarais?
1: Aš nesu prietaringas, bet jeigu tas prietaras toks realistiškas ir turi potencialo išsipildyti, nu tai tada tikiu.
0: Klausyk, yra tokių neegzistuojančių prietarų, apie kuriuos mes kiekvieną dieną kalbam ir kurie tampa realybę egzistuojančiais prietarais. Tai va įdomu, ar yra tikimybė, kad šiandienos tavo prietarai išsipildys? Paskelbk juos.
1: Savaitgalį buvau turgu ir girdėjau tokį pasakymą. Jeigu rugpjūtį į kaktą uodas įkanda, vadinasi, vasara tęsis ilgai. Ir ant uodo nereikia pykti.
0: Žinai, visi čia vaiko tos uodus, perka visokias priemonės, kad tik uodai atsitrauktų. Tai dabar ką reikės? Laikyti kaktą atsuktą, kad įkastų uodas būtent ten?
1: Taip, taip ir daryk.
0: Bet nesiskaito, jeigu ten kur nors įskruosta, jausi.
1: Ne, nesiskaito.
0: Į kaktą
1: būtent. Tik į kaktą reikia. Klausyk. Ir per centrą būtent.
0: Sunkiai įmanoma. Gerai, gal turi kokį geresnį, realistiškesnį.
1: Gerai, jeigu rugpjūtį bevaikštant sode į galvą pataikys obuolys, tai žinok, ruduo bus mažiau lietingas nei įprasta.
0: Labai gerai, labai gerai. Gulėkim po obelim. Dabar tikrai yra šansų, kad obuoliai kris. Gal net geresnių minčių negu Izaokui Niutonui jums ateis. Tai. O juolab, kad to lietaus mažiau būtų, ypatingai vasaros paskutinėms dienoms. Ne tiek daug jos čia ir liko. Tai atšveskim jas tinkamai, aišku, su relaksu. Čia visai netrukus 7 valandos žinios.
2: FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7:00. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremaliją situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl galimai fiktyvių socialdemokratų įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Į posėdį be kita ko kviečiami specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. Praėjusią savaitę LRT paskelbė, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė ne tik be konkurso tapo savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Pastarojo darbuotojai teikė nieko nežinantys apie tokią kolegę. Dvare įdarbinta ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Nemokamus pietus mokyklose šiemet gaus trečdalis visų mokinių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos. Jums taip pat skiriama parama. Mokymosi reikmenims įsigyti.
0: Eidama 81-osius mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Ji labiausiai išgarsėjo hitu Jolene, o iš viso per 60-mečius trukusią karjerą sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, kurią atliko Whitney Houston. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratesimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.

0: 7:09 Lietuvoje. Labas rytas, sakome jums dar kartą tiems, kurie jau kokį gerą pusvalandį su mumis. Ir labas rytas naujai, sakom tiems, kurie ką tik įsijungėt.
1: Labas rytas, bičiuliai. Geriausia diena jau prasidėjusi čia relakso eteryje ir tęsiasi, o mūsų šios dienos programa jūs džiugins taip pat kaip ir kiekvieną dieną.
0: Na, aš klausyk ir mėgaujuosi, emili, tavo balsu. Taip pasakyk, kas gi mūsų laukia šiandien?
1: Na, tai žinokit, mūsų laukia visai netrukus ir 7:00 žaidimas, kaip Aha. visada, geografinis, kur reikės prisiminti žinias apie Lietuvą.
0: Taip, kas dar?
1: Be jokios abejonės, jūsų dar laukia ir 8:00 žaidimas, tu nepatikėsi, jis bus muzikinės.
0: Patikėsiu, nes 8:00 visuomet žaidžia muzikinio žaidimas.
1: Visuomet mes 4 kartus skambiname tiems, kurie šiandien švenčia gimimo dieną ar jubiliejų ir tie skambučiai taip pat tikrai bus.
0: Taip, o gal kokias sukaktuves, tikrai su vestuvių metinėmis skambinam, sveikinam.
1: Ir dar kiekvieną dieną mūsų eteryje nuskamba lietuviška premjera, šiandien taip pat tokia bus.
0: Taip, tai bus Sasha Song, Meilė gaudo. Trumpai paklausykim jau dabar.

visą dainą, kaip ir visuomet, išgirsite po 9 valandos. Na, o Emili, suintrigavai, kur keliausim šiandien po Lietuvą. Gerai, neatskleiskim. 7 valandos žaidimas po keleto minučių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
8: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: 7 valandos žaidimuose mes keliaujam po Lietuvą. Ir į kokį regioną keliausim šiandien? Galim gal atskleisti?
1: Nori iš karto taip pat atskleisti?
0: Noriu atskleisti visai, kur seniai keliavom.
1: Ypatingą ir labai gražų regioną į mano mylimą Žemaitiją.
0: Gerai, keliaujam. Ir jūs visai netrukus išgirsite neegzistuojantį šūkį, nes žaidimas vadinasi Kur čia taip sako? Mes sugalvojame, kur gali taip sakyti, kurio miesto ar miestelio šūkis gali taip skambėti, o jūsgi turite iššifruoti, apie kokį miestą ar miestelį mes čia kalbam.
1: O tai miestas, kuriame pirmajame užsidegė elektra, suskambo pirmasis skambutis ir turgus iki šiol pasirūpina, kad niekas namo negrįžtų tuščiomis.
0: Mhm, tai klausykite, šūkis gali būti toks. Jeigu būčiau, kaip Oginskis, aš turtingas, tai lemputė šviesa pas mane niekada nedingtų.
1: Kažkas tai tokio tikrai galėtų būti. Taip kad apie ką mes čia, kur čia taip sako bičiuliai, ar turite savo variantų ir spėjimų?
0: Parašykit per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, o štai mes jums galėsime padovanoti arba puodelį arba marškinėlius vienam iš teisingai atsakysiu.
1: Čia firminius relaxo.
2: Barcelona. Spent the whole night talking till the sun came up. Had me feeling like I'd always known you.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
2: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30 procentų mažesnės kainos. Moki veži.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
8: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
9: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
10: Relax FM.

0: Ačiū, mėlėjai, už jūsų teisingus atsakymus. Tikrai daug tokių, nors kažkas norėjo nukeliauti ir į gretimus Žemaitijos miestus. Bet vis dėlto, kur sužibo elektros lemputė pirmiausiai, jūs puikiai žinot ir aš labai džiaugiuosi, kad mes su šitais žaidimais galime praturtinti ir jūsų istorines ir geografinės žinias.
1: Taip, o kai kurie tas žinias saugo metų metais ir štai mūsų nemažai tikrai klausytojų atsiuntė daug teisingų atsakymų. Vienam jų, vienam klausytojų ir paskambinkim.
2: Alo.
0: Labas rytas, Edita.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina.
2: Malonu.
0: Į kokį Lietuvos kraštą paskambinom?
2: Į pačią Žemaitiją, į Skuodą.
0: O, tai jau tikrai, aš tai visą laiką sakau, kad Skuodas yra, na, ta tokia autentiškiausia Žemaitijos dalis, kur ir kalba išlaikyčiausia, žemaitiškiausia, tegul nesupyksta kiti žemaičiai, bet aš tikrai Skuodą, na, irgi labai myliu ir siunčiu pačius didžiausius linkėjimus.
2: Oi, ačiū, malonu.
1: Edita, mieloji, tai sakykit, kurgi čia tos istorijos su elektra, telefonais, turgumis ir taip toliau?
2: Tai žinoma, kad Rietavas, labai lengvas klausimas.
0: Na va, džiaugiamės, kad jums lengvas. Žinokit, buvo kas rašė Plungė, ne? Ir tikrai
1: labai
0: daugiau
1: daug,
0: kitokio
1: daug.
0: Atsakymų nebuvo. Arba Rietavas, arba Plungė. Nes matyto Ginskiai suklaidino. Gerai, jūs nesuklydote, dėl to jūs sveikinam ir leidžiam jums pasirinkti, ar norėtumėte gauti relakso marškinėlius ar puodelį.
2: Gal renkamės puodelį.
0: Dėkui jums, gražios dienos, iki.
2: Ačiū, iki.
3: Septintos valandos žaidimas. Relax FM.

0: Stipriausio Europos futbolo turnyro etapą. Vakar Azerbaidžiano čempionai lemiamuose pratesimo pareikalavusiose rungtynėse namuose 5-2 įveikė Izraelio Beršavos Hapoelio komandą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Šiandien važiuodamas į darbą pasijaučiau lyg ankstyvą vasaros rytą. Taip skaidru, taip gera, taip šviesu.
2: Tikrai malonu šiandien oras, vis tik sinoptikai sako, kad gali kai kur trumpai palyti. Šiandien šį laikį 18-22 laipsnių, o ketvirtadienis ir penktadienis numatomi be lietaus. Šils iki 19-24 rytoj, o poryt iki 20-25 laipsnių.
1: Atkreipkite dėmesį, naktimis kai kada galimas rūkas.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125. Vilnius.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
7: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
9: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
10: Tik be pavydos scenų.
11: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
12: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
13: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
14: Tėti, aš į mokyklą.
15: Gerai, o Delfi?
14: Delfi lieka.
16: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
17: Relax FM.

0: skambinsime ir su jubiliejumi sveikinsime Silvą, kuri dirba kinų restorane.
1: Klausau.
2: Sveiki, Silva.
1: Sveiki.
2: Sakykite, ar jūs šiandien restorane dirbsit?
1: Taip.
2: Sakykite, ten tos baltos sriubos grybų turėsit kiniškų?
1: Žinoma.
2: Gerai, gerai, šitą, bet aš tai labai norėčiau, kad čia jūsų būtų ruoštas sriuba, nes nu nieko skanesnio nesuvalgęs. A, galėtumėm susitart, kad jau čia ne kažkas kitas?
1: Nu, kad ne.
2: Kodėl? Žinokit, aš tai netuščiom ateisiu, vis tiek pas jūs jau, kai ateisiu, atsinešiu prie sriubos, nes, nu, žinokit, išsiaiškinau, kad baltas vynas labai dera su balta kiniška sriuba, va, o prie sriubos dar puokštė gėlių ir dar piragėlis, toks, va, turiu specialų tokį, va, užrašytą ant jo, čia skaičius labai gražus.
1: Supratau.
2: Ką supratot? Tai susitarsim,
1: mane šitą. Susitarsim būtinai.
2: Nu va, tai neslėpkim, kas ten užrašyta. O ten užrašyta su gimtadieniu, Silva.
1: Ačiū jums labai.
0: Labas rytas, Silva. Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jums. Norim pasveikinti su jubiliejum.
1: Ačiū labai.
2: Ir klausykit, čia teisybė apie jūs rašo, kad net per gimtadienius dirba žmogus. Na tai jau klausykit, jau čia man atrodo, kad leidžia.
1: Tenka.
2: Aha, leidžia jau, klausykit, kaip čia pareigos pasakyti, kad aš per gimtadienį nedirbsiu. Dabar man prašom paruošti pietus, prašom ištaisyti stalą, o aš noriu pasidžiaugti.
0: Pasirūpinti.
2: Taip, įmanoma taip?
1: Gal ir įmanoma.
2: Nu va, tai žiūrėkit, kad būtų įmanoma, tai dar ir linkėjimų pridėsim nuo širdžių ir gražių.
0: Linkim, kad kiekviena diena būtų kupina šviesos, meilės, jaukumo ir gražių akimirkų. Tegul gyvenime netrūksta sveikatos, artimų žmonių šilumos, nuo širdžių draugų, juoko ir svajonių, kurios vis dar laukia, kada įsipildys.
2: Tegul naujas gyvenimo etapas būna dar gražesnis, spalvingesnis ir kupinas nuotykių. Būk mylima, laiminga, spindinti ir visada tokia, kokią tave mylime. Nuo širdį linksma ir ypatinga.
0: Su didžiausiais apkabinimais ir gražiausiais linkėjimais, Silva, spėkit kas.
1: Turbūt draugai.
2: Na tai taip, draugės, netgi čia rašo aiškiai, draugės iš Klaipėdos.
1: O labai labai malonu.
2: O kur jūs pati beje gyvenat?
1: Dirbu Klaipėdoj.
2: Klaipėdoj.
1: O gyvenu Žilalėj.
2: Aha, taip. Supratau. Na tai linkim, kad ir tas kelias būtų kas kartą artimas, kai laukia tokie kolegos ir draugai. Ir ta nuotaika, ir ta diena tokia giedra, kaip ir šiandien žada. Gražios dienos jums.
1: Ačiū jums labai, labai jums taip pat gražios dienos.
3: Relax FM.

0: Artėja 8 valanda, kai kam dar labai ankstyvas metas, bet žinai, kam jisai ne ankstyvas.
1: Ogi kam?
0: Šunų augintojams, nes jie visuomet keliasi anksti, kad išvestų pavedžioti savo mylimukus.
1: Taip, ir kai kuriems, kuriems ir taip reikia keltis kokią 6 ryto, jie keliasi vien tik dėl savo mylimo šunelio kokią 5, kad spėtų aplink rajoną apeiti ratą, pasivaikščioti kartu su savo mažuoju draugu ir, nu, žinai, tokios jau tradicijos.
0: Klausyk, kur... ir tu taip darai?
1: Ir aš tai darau tada, ai, kai mano šunelis atvyksta pas mane, šiaip pas mamą būna.
0: Ai, štai, kaip čia yra.
1: Aš
0: čia...
1: niekaip negalėčiau jau dar ketvirtą kokią keltis. Tai būtų labai sudėtinga.
0: Tavo gražusis barzdotasis cverk šnauceris, jėtus net kalba, liežuvis spinasi, tariant šuns veislę. Jisai tikrai gražus, bet jis be tavęs liūdi.
1: Nu, tai aš stengiuosi kompensuoti kažkaip, tai dažnesniai susitikimai su juo. Labai faino šunelis, labai gera veislė. Jeigu kas nors ieškos kada nors šunelio, kokio, tai vat aš rekomenduoju tokio vat draugiško ieškoti, atkreipti dėmesį į šitą veislę.
0: Aš žinau vieną dalyką, kad jeigu aš namuose auginčiau šuniuką, jis tikrai be manęs labai liūdėtų. Labai liūdėtų. Nežinau, netgi namai gali būti, kad virstų... jo pasivaikščiojimo erdvė ir ten, kuris savo gamtinius reikalus atlieka, nes tikėtina, kad būtų laiko, kai jis būtų neišvestas.
1: O žinot, tai, kodėl mes apie tuos šunelius kalbam apskritai? Todėl, kad šiandien yra gi tarptautinė šuns diena. Beje, tos dienos mūsų šalyje yra dvi. Taip pat šuns dieną Lietuva mini ir balandžio 24-ąją.
0: Aha, o aš pasižiūrėjau keletą įdomių faktų apie šunis. Pavyzdžiui, žinai, kad šuns nosies antspaudas yra unikalus, kaip ir žmogaus pirštų antspaudai.
1: O, va, prašom.
0: Arba šunis gali būti ir kairiarankiai, ir dešiniarankiai.
1: Šitas įdomus.
0: Ir šunis gali suprasti apie 165 žmogaus žodžius.
1: Galėtų dar 165 ir mokėti atsakyti, tai visai ir pokalbis gautųsi.
0: Taip, o mes kitą valandą ir kalbėsimės, ir muzikos klausysimės, likit kartu, netrukus Radijos LT žinios.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dar viena nelaimė vandenyje. Jurbarko rajone tvenkinyje vakar vakarą rastas 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas, jeigu be elektros gyventojas praleido daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Savo ruoštų prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Dažniausiai pirkėjai – ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos, svarbiausia – gauti prekę. Žmonės graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės viryklės, švakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis buvo tik 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo. Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozono objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Lietuvoje viešė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta. Jis su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai ir bendrijos plėtrą. Taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė keliauja į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikovą su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos etapą. Į lietuvių komandą žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Turkijos rinktinė šiuo metu pirmauja grupėje. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją lietuviai namuose žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Kai kurie krepšinio ekspertai sako, jog šiame lange pergalė bent jau prieš Bosnius išlaikytų lietuvių galimybės kabintis toliau, o įveikus ir turkus būtų galima kalbėti apie malonę staigmeną. Dar vienas atrankos langas ir dvikovos su Italijos ir Serbijos krepšininkais mūsiškių lauks lapkričio gale. Į pasaulio čempionatą žengs 3 geriausios grupės komandos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.

0: 8:09 Lietuvoje. Labas rytas, sakome tiems, kurie jau pradėjote savo darbus. O darbai, žinok, vyksta ne tik įstaigose, ne tik čia pas mus radijoje, bet ir, žinok, atvirose erdvėse. Žinai, apie ką kalbu?
1: Visiškai nesuprantu kol kas.
0: Vilniuje taigi ruošiamasi didžiausiam koncertui pastarųjų dienų mūsų pop žvaigždės. Didžiausios žvaigždės didžiausiam koncertui su didžiausia scena.
1: Tai ne du koncertai bus?
0: Net du koncertai 28-29 dieną Vingio parke. Žinot, apie ką kalbam, apie Jessica Shy.
1: Tai penktadienį ir šeštadienį jų koncertuos Vilniuje Vingio parke ir, nu, turėtų būti grandiozinis šou, ko
0: tai
1: gero.
0: Su tuo siūlau susijusias lažybas.
1: Kokia esu?
0: Jeigu šiandien kur nors spaudoje, kur nors visuose šituose portaluose pasirodys užrašas antraštė, kad tokios scenos Lietuva dar nematė, tai mes rytoj dieną pradedam su Jessicos dainom. Tu posmelį, aš posmelį sudainuojam.
1: Dainuot?
0: Taip, aišku.
1: Nu, jai pačiai labai, labai gerai sekasi šiaip jau ir pačiai, bet, nu, žinok, nu gerai, pabandysim.
0: Klausyk, tikrai, vakar pasirodė jau pirmos užuominos apie sceną, keletas nuotraukų, bet jeigu šiandien atsiras tokia antraštė, kad Lietuva tokios didelės nematė dar, ar šiaip tiesiog tokios dar nematė.
1: Tokios dar nematė.
0: Jo. Taip, vadinasi, mes rytoj pradedam su Jessicos dainom. Kad negadintumėm jums nuotaikos šiandien, tai Jessica Shy su Igoriu Kofu pagros taip, kaip jie originaliai sugrojo ir sudainavo. Beje, Igoris Kofas apšildys Jessicos koncertą, žinojai.
1: O, geras.
0: Na va, tai jūs pasiklausykit, o netrukus grįšim čia su 8:00 žaidimu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
8: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
9: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
10: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
11: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
16: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
17: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
18: Čia koks nors magijos triukas?
17: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
18: Įdomu. Papasakok daugiau.
17: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
18: Atrodo protinga investicija.
17: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
19: Relax FM.

0: Smagu, kad galime paedukuoti apie lietuvišką muziką, šiek tiek pakalbėti ir užuominomis priversti jūs pamastyti, kokiosgi čia dainos skamba relakso eterį ir apie kokias mes duodame tas užduotis. Taip pat su tuo ir susijusi šios dienos tema, šios dienos žaidimas – dainos paieškos istorija.
1: Ir šiaip jau kartais faina prisiminti senus hitus, tie, kurie galbūt skambėjo prieš 20 ar daugiau metų. Pabandysim ir šiandien tokią užduotį vieną sukurti.
0: Jums reikės suprasti iš užuominų apie kokios grupės ir kokią dainą kalbam. Aš iš karto atsakau, kad tai yra grupė.
1: Grupė.
0: Taip, o Emilija, galbūt galėtum apibūdinimus.
1: Dainoje nagrinėjamas klasikinis viskas arba nieko meilės dramos atvejis, kur lyrinis herojus po vienos bemiegės nakties skelbia emocinį karantiną. Be antrosios pusės rytas sugadintas, nemielas gyvenimas, griežto režimo kalėjimas, o vienintelis įsigelbėjimas skubus paguodos ir medaus žvilgsnio paketas.
0: Aš kol kas dar nieko nesuprantu.
1: Nesibaigiantis priedainio kartojimas rodo, kad žmogus įsimylėjęs iki ausų ir pasirengęs glaustytis 24 valandas 7 dienas per savaitę, visiškai ignoruodamas bet kokią asmeninę erdvę.
0: Oho, čia, žinok, sunkiausia užduotis per mano buvimo šitame žaidime istoriją. Tikrai, klausyk, reikia užuominų. Apie grupę tai aš užuominą vieną turiu. Grupės pavadinimas yra tai, ko po praėjusio savaitgalio dalis Lietuvos vis dar neturi.
1: Jo, gera, čia užuomina. Aha. Šitą įsiminkite. Na, o galite prisiminti tą užuominą, kur aš prieš tai sakiau, kad daina jau ne vienas dešimtmetis.
0: Aha, ir dar joje minima kūno dalis žmogaus pavadinime dainos.
1: Taip. Nu, gal jau užtenka.
0: Ta, kuri nuolat kažką daro, ne?
1: Taip, nuolat kažką. Nu, ir dar ten buvo, kad bentrosios pusės rytas ten nemielas, atsimeni ten tą dalelę.
0: Viskas,
1: ne?
0: Viskas, man atrodo, jau, čia užtenka.
1: Patys ir pasakėm
0: taip,
1: beveik
0: jūs
1: viską.
0: Jūs imkit ir parašykit mums, apie ką mes čia kalbame, ir parašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Visai netrukus vienam iš jūsų padovanosim kuprinę.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje marinuotas šašlykas Samsonas, ledai ant pagaliuko nykštukas, kukurūzų traškučiai čytos ir nealkoholinis sidras Somers Buy žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
5: Krups? Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
7: Ai.
2: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausia. Tiboru, lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
6: Nice.
8: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
9: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
10: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Na tikrai, tikrai sunki užduotis, bet jau ne pirmadienis, nėra čia ko, trečiadienis, galima ir truputėlį sunkiau, paskui į penktadienį vėl palengvinsime.
1: Bet Giedriau, kiek mes daug užuominų davėm, ir kad sena daina, ir kad ten rytas nemielas, ir ten juda.
0: Ir ko Lietuva dar neturi.
1: Taip. Ir juda nuolat viena kūno dalis, taip buvo paminėta. Taip kad mes susakėm iš esmės viską ir panašu, kad padėjo.
0: Ant lėkštutės padėjom jums, o jūs mums ant lėkštutės atnešėte. Ir tų daugybę atsakymų. Ačiū jums už tai, taigi belieka burtų keliu. Žinai, kaip vienas treneris garsus sakė, pamakalojam,
1: nu kažką išmakalavom.
0: Čia. Nu ir išmakaluojame vieną skambutį. Paklausykit, ar ne jūsų telefonas čia skamba.
2: Alo.
0: Nelauksim, Deividai, nelauksim.
2: O,
0: labas
2: prašau.
0: Rytas. Prašau,
2: labas rytas.
0: Kur paskambinam?
2: Vyžų rajoną, Vabalninkas.
0: Vabalninkas, linkėjimai Vyžų rajonui, Giedrius ir Emilis iš Relakso.
2: Netikėtai, va, kaip užklupas skambutis.
0: Ką reiškia netikėtai? Jeigu rašo, tai tikėtai.
1: Jeigu teisingas atsakymas, tai čia reikia tikėtis mūsų skambučio.
2: Va, Emilis, tai grupės, va, nežinojo, kad jis dar grupėje dainuoja. O va. Giedrius, tai iš seno žinau, va, susipažinau.
0: Pažindinkimės dar ir tiesiogiai, taip.
1: Bet dainuoju ne toj grupėje, apie kurią mes čia kalbam tikrai.
2: No, nežinau, vardysiu, prieš tai skambėjo daina iš einu, gerai, nesvarbu. Tai čia, jo, geras buvo tokio.
0: Deividas gali dirbti radijui už mus visus.
2: Norėčiau užkurti.
0: Gerai, sakykite teisingą atsakymą.
2: Gerai, kol ne, visai nemšnekėjau, tai grupė Elektra juda tavo rankas.
0: Taip, visiškai teisingai. Ar užteko užuominų tų, kurias Emilis pagrindines pasakė, reikėtų papildomą apie tai, ko Lietuva dar neturi po audros?
2: Taip, Giedriau, ko Lietuva dar neturi po audros.
0: Mm-hmm. O jūs turite elektros?
2: Turim, bet žinokit, neturėjom irgi dvi paras.
0: Va.
2: Ne tik elektros, bet ir vandens.
0: Na tai,
2: linkim,
0: kad jūsų rankos judėtų ir vandenį semto, jeigu reiks ir elektros generatorių užsuktų, o mes jums siunčiame.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka per 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. Kai kur lieka sutrikęs ir vandens bei ryšio tiekimas, ESO specialistai sako, kad visiems klientams elektros tiekimas turėtų būti atnaujintas iki šeštadienio. Po drono atakos didelis gaisras kilo vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberry sandėlių Tambovo srityje, bei kelis objektus Rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. O Rusijos kariniai orlaiviai buvo įskridę į Pietų Korėjos oro gynybos zoną. Seulas kėlė savo naikintuvus, tai antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų Rusijai, o Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Šiuo metu tiek, įsamio žinios 9.
1: O dabar žvilgsnis į orus, kągi prognozuoja Giedriau mums sinoptikai.
2: Sinoptikai prognozuoja gerus vasariškus dar orus šiandien. Tiesa, kai kur gali trumpai palyti, bet tik trumpai, ir temperatūra kils iki 22 laipsnių šilumos. Rytoj ir poryt lietaus nenumatoma, rytoj nuo 19 iki 24, penktadienį nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: naujajame LNK sezone.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Storint technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
7: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

0: su jubiliejumi sveikinsime Ramunę, kuri rūpinasi, kad Lietuva turėtų cepelinų ir žemaičių blynų. Dirba ceche.
1: Klausiu.
2: Labas rytas, Ramune.
1: Labas rytas.
2: Iš cecho administracijos skambina vadybininkas Emilis. Klausykit, Ramune, ar galėtumėt į darbą?
3: Mama atsiteikti.
2: Ramune, klausau.
0: Emilia, ar ne per griežtas tu žiūriu, kad Ramune padėjo ragelį. Skambinam dar kartą.
2: Žinok, aš draugiškai.
1: Klausau.
2: Ramune, nuklausykit, taigi Lietuva be cepelinų ir žemaičių blynų liks be jūsų.
1: Nieka tokia vieną dieną pakentės.
2: Nu tai bet tai ką čia ta vieną dienelę, taigi bet tai žinokit labai reikia.
0: Girdėjai, Ramune per gimtadienį nedirba.
2: Teisingai daro.
0: Ramune per gimtadienį švenčia, tai einam prisijunkim ir mes švesti kartu.
1: Ačiū.
0: Ramune, Giedrius ir Emilis iš Relakso, visai Lietuvai girdint, sveikinam jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: A jūs sakot, kad Lietuva pakentės.
2: Kaip gali...
1: Pakentės dėl vienos dienos.
2: Nu, kaip gali Lietuva be cepelinų kentėt? Nu, negali.
0: Be žemaičių blynų, nu.
2: Kraujyje tai yra. Kraujyje.
0: Mūsų kraujyje cepelinai. Tai. O kas jūsų kraujyje, Ramune?
1: Šventė šiandien.
0: Teisingai. Tai nedirbat, atostogaujat?
1: Taip, atostogauju.
0: Kiek dar čia tu atostogų liko?
1: Oi, dar iki rugsėjo 6.
0: Jūs sakot, kad vieną dieną pakentės, tai jau čia mes viskas neišlaukiam, žinokit, nešam jums visus tuos gimtadieninius sveikinimus sukeptus, išvirtus, paruoštus, ant lėkštutės padėtus. Gimtadienio proga, superiniai draugiai, kolegiai, padūkusiai kaip velniukštis, jumoristai, kolektyvo sielai. Tiesiog laimės sveikatos jums ir tokios geros nuotaikos, su kuria, na, net ir ragelį padedat, matau.
1: Labai ačiū.
0: Čia tas laikas, kai gali Ramunė daryti, elgtis, vat, kaip nori daryti, ką nori. Tai skirkit laiko sau, pasidžiaukit, ta diena, tikrai fantastiška diena šiandien numatoma. Aš žinau, kad net jeigu ir už lango būtų bet kas, audros, Ramunės dušė, vis tiek būtų šventė.
1: Noris, labai, labai ačiū.
0: Tai jūs jau supratot, kad sveikina jūs, na, kas?
1: Relaks.
0: Nu, tai relaks, relaks, bet dar...
1: Kolektyvas.
2: Teisingai. Ramunė, ko gero kolektyvas jūsų pasilgęs, bet mes jums linkime gražaus jubilėjus, gražios dienos ir linkim geros nuotaikos.
1: Labai ačiū.
0: Gražios dienos, iki.
2: Iki.
1: Geros dienos ir jums, ačiū. Rytas skambu.

0: Emili, tu mano draugas?
1: Aš tavo draugas? Nu, aišku, draugas.
0: Tai iš tavo atsakymo negalima buvo ištarti kitaip. Aš tavo draugas, ne? Tai va, o pavyzdžiui, šuo niekada to nepaklaustų. Jisai visą laiką sakytų, taip, aš tavo draugas, aš tavo geriausias draugas.
1: Taip, jie tiesiog ateina šalia ir nieko neklausdami parodo tą savo draugystę visai kaip tik sugeba.
0: Aha, o kaip tavo šuniukas tau rodo draugystę?
1: Nu, jis visą laiką šalia ateina, tikrai.
0: Aha.
1: Duoda ranką.
0: Ir nereikia sakyti, kad šalia.
1: Ne, jis žinok, toks prisirišęs, toks draugiškas. Mes vėlgi apie tuos šunelius, mūsų ir mažuosius draugus kalbam dėl to, kad šiandien yra tarptautinė šunų diena, priminsim. O tu žinai, kokią aš statistiką radau apie dažniausias šunų išdaigas.
0: Aha, kokios tos išdaigos?
1: Daiktų graužimas.
0: Oi, taip.
1: Čia yra
0: taip.
1: Pirmoje vietoje dažniausiai sako, kad jeigu ne žaislai, kurie jiems yra skirti, tai nukenčia baldai, batai, laidai ir pagalvės.
0: Ir žinai, kas yra įdomiausia, kiek pažįstu šunų šeimininkų, ne vienas nepyksta.
1: Taip, ir aš nepykstu visiškai.
0: Visi supranta.
1: Taip.
0: Sako, nu va, sugraužė šuo guolį. Nu, tai ką, reikės naują nupirkti.
1: Dar viena išdaiga, kuri yra gana populiari maisto vagystės, nes dingsta ir dešros nuo stalų, ir kotletai nuo virtuvės stalviršių, ir irgi turbūt negali pykti.
0: Čia reikia išmokti tiesiog nepalikti to, bet žinai, kas truputėlį nervina, kai aplinkiniai ima maitinti tavo šunį bet kuo.
1: Nežinia kuo.
0: Aha, nežinia kuo. Tai va, nemaitinkit svetimų šunų, nes šeimininkas gali supykti. Šuo gal ir ne. Taip, o žinai, kad beje, šunys turi už žmonės 100 kartų daugiau receptorių uoslės. Taip, gal net ir daugiau.
1: Šito fakto aš nežinau, bet netgi kinologai dirba su šunimis, tai be jokios abejonės čia visiems žinomas faktas, kad šunų uoslė yra 100-teriopai geresnė negu žmonių.
0: Taip, tai va, tai bičiuliai, mylėkim šunis, šuniukai irgi tada mylės mus. O mes irgi mylim visus žmonės ir žinau, kad bus kas apsidžiaugs labai, kai paskelbsiu, kokią dainą grosim kitą valandą.
1: Nu, sakyk.
0: Ta daina yra Juoda orchidėja.
1: Ohohoho,
0: ir žinau, kad
1: klasika.
0: Yra tikrai, kas šoka pagal šitą dainą, vos tik išgirsta ją per relaksą. Tai va, trumpai pasiklausykim dabar. Juoda

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas rytas. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Kaip skelbta anksčiau, visiškai atkurti elektros tiekimą tikimasi iki šeštadienio. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Prezidentūros atstovai vakar užsiminė ir apie galimybę prašyti Europos komisijos paramos. Jie esą ypač svarbi nukentėjusiems ūkininkams. Kėdainių rajone vakar vakarą nužudytas 50-metis vyras, 2 metais jaunesnis įtariamasis, sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 1,64 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Jurbarko rajone tvenkinyje vakar vakarą rastas nuskendusios 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tyriamos. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černyhivą, pataikyta į gyvenamą į namą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Černyhivui smogta ir vakar vakarą, tada sužeisti 2 vaikai. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries, po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozon objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Parlamente siūlymai tirti su socialdemokratų partija siejamų asmenų įdarbinimą Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl su socialdemokratais susijusių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Siūloma tirti, kaip naudojami savivaldybės pinigai, ar minėtoje įsteigoje nevyksta fiktyvūs įdarbinimai. Į posėdį pakviesti Kauno rajono savivaldybės specialiųjų tyrimų tarnybos darbo inspekcijos atstovai. Kaip atskleidė nacionalinio transliuotojo žurnalistinis tyrimas, tarp dvare įdarbintų su socialdemokratų partija susijusių asmenų yra ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona, Kauno rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėja Seime ir kiti.
0: Ir sporto naujienos. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratęsimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į Stambulą, kur jau poryt pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos langą. Žais su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Eurolyga ruošiasi plėtrai. Po vakar vykusio akcininkų posėdžio pranešta, kad nuo 2027-28 metų sezono turnyre iš viso galėtų žaisti 24 klubai, 4 daugiau nei dabar. Šiuo metu esą sprendžiama, kuriems suteikti nuolatinių turnyro dalyvių statusą. Kauno Žalgiris tokį jau turi. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Klaipėdoje 12 laipsnių.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje ir aš prisiminiau, kas buvo vakar vakare.
1: Kas vakar buvo?
0: Vakar vakare važiuodamas aš mačiau jau tokį labai pilnėjantį mėnulį, žinok, tuoj pilnatis. Nežinau, kas čia pradės darytis, kaip pilnatis ateis.
1: Teisingai, nuo 27 dienos, nuo rytojaus pilnatis.
0: Nuo rytojaus pilnatis, ar ne?
1: Nu, kas darysis, nu, kai darysis tas pats, kas ir darosi kiekvieną, kiek
0: čia, kas sienom, mėnesį. Vaikščiosim stogais.
1: Kokia nesąmonė. Ne, šiaip tai viskas bus gerai.
0: Švesim, be jokios abejonės, švesim ir vardadienius, kuriuos štai šiandien švenčia Kazimieras Zefirinas Gailius Algintė Aleksandras Gailutis ir Vilandas. Žinai, kokių žymių žmonių tokiais vardais?
1: Nu, kažkaip dabar į galvą taip nešauna.
0: Man Kazimieras Likša į galvą atėjo, taip Kazimieras jūsų vardo diena.
1: Puikus atlikėjas iš buvusios turbūt jau grupės Karma. Ne?
0: Taip, seniai Kazimieras solinę karjerą vysto ir sėkmingai ir tikrai gražias dainas kuria. O šiandien dar, žinai, gimtadienių švenčia žymų žmonės Lietuvoje.
1: Tokie. Žinau.
0: Taip, Ligitas Kernagis.
1: Mm-hmm.
0: Dar žinai kokie?
1: Jurijus Moriginas jubiliejų švenčia šiandien.
0: O, Jurijau, su gimtadieniu. Su jubiliejų.
1: Su gimtadieniu.
0: Neskambinsim paslėptų skambučių, užtat galim paskambinti jūsų artimiesiems, jeigu jūs juos užregistruosite per Radijos LT programėlę arba relaxfm.lt puslapį. Ką norite pasveikinti, kokią progą, telefono numerį be jokios abejonės nurodykit ir užsiėmimą, kągi tas žmogus veikia, kad galėtume taip imti su juo ir papokštauti.
1: Jo, o žvelgiant į užsienio žvaigždes, Makolis Kalkinas gi šiandien irgi.
0: Vienas namuose.
1: Vienas namuose. Uh-huh. Atsimini tą vaikutį, kuris ten darė visokius.
0: Kiek tam vaikučiui metų?
1: 46 šiandien saina.
0: Vat kažkaip ekranuose jie niekada neužauga ir mes galbūt nereikia užaugti, tiesiog pabūkim vaikais ir priimkim kiekvieną dieną, kaip vaikai sugeba priimti, be jokių slėptų minčių. Taip, tai be jokių slėptų minčių mes čia jums pateiksim ir lietuvišką premjerą visai netrukus.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
13: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
14: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
15: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.

0: IG neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Relax.
2: Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome naują atlikėjo Sasha Song, o jeigu iš tikrųjų Dimos Šavrovo dainą, vasarišką, vis dar besibaigiančiai vasarai puikiai tinkančią dainą Meilė gauda.
2: Va, ir atlikėjas sako, kad ši daina yra apie sudėtingą emocinę situaciją, kai vienas žmogus nuolat žada meilę, kuria viltį, tačiau niekaip nepriima galutinio sprendimo.
1: Tai ir pasiklausykim. Sasha Song, Meilė gauda.
3: Tavo

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
10: Show me.
11: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
13: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
14: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
15: Ką tu?
16: Nieko, po truputį. Pats?
15: Normaliai. Krūtam judam.
16: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
17: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
18: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Minti palaiko ir žemės ūkio ministras, anot jo, taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų baudų.

0: palis, šį laikį 18-22 laipsnių, o štai ketvirtadienį ir penktadienį be lietaus, rytoj šils iki 19-24, o ryt 20-25 laipsnių.
1: Gerą vasarą ten.

0: Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Lenovo.
9: Apple.
8: Lenovo.
9: Apple.
4: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
11: Čia koks nors magijos triukas?
10: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
11: Įdomu. Papasakok daugiau.
10: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia

0: šešiose šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
1: Atrodo protinga investicija.
0: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Skambinsime į Klaipėdą ir su gimtadieniu sveikinsime Laurą, kuri dirba nekilnojamojo turto srityje.
1: Klausau.
2: Sveiki, Laura.
1: Taip, sveiki.
2: Čia jūsų klientas toks buvęs skambina, žinokit, va čia prieš porą mėnesių bendravome apie būtą vieną Klaipėdoj ir suprantat, va apsireiškia šeimininkai, sako, žinokit, čia reikia užleist būtą trumpam. Aš galvoju, kam čia reikalas, taigi jau viskas nupirkta, tai ar čia galėtumėt man pagelbėti šitą situaciją išspręst? Sako, reikia užleisti šventimui būtą. Nelabai suprantu, kodėl.
1: Kokį būtų, sakykit?
2: Na, čia Klaipėdoje, suprantate, Manto gatvėje, kur pirkom čia per jūs. Sako, reikia gimtadienio progai užleisti būtą švest.
1: Gimtadienio progai?
2: Aha. Sako, jeigu kas, tai, sako, skambinkit Laurai. Tai skambinu. Nu, tai va, tai dabar nežinau, nes jūs ten atstovavot juos, aš tai net nepamenu, kokie ten vardai šeimininkų. Bet sako, čia Lauros gimtadienį planuojam švesti. Aš galvoju, nu nieko savo. Jo mes ten įsikūrė viską, tai jeigu ką nustalo, tai padengsim, galėsim ten ir ką, tai jūs tik pasakykit, ką čia padėti, tai aš noriu visu jums pasikonsultuoti, ką ten, ką ant stalo padėti reikėtų.
1: Kur, koks šitas būtas ir kos man to, kur čia jums reikia padėti viską.
2: Nu tai jūs man tik sakykit, kur o mes jau atvešim, kur bereikėtų, nes gyva vežam šituo būdu.
0: Laura mieloji, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jums, norėdami būtent jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
2: Su jubiliejiniu, ne bet kokiu.
0: Neiliniu.
2: Taip, neiliniu. Neilinė šiandien diena jums nusimato.
1: Nu, dėkoju labai, kas čia sveikina.
2: Nu, palaukite, aš noriu paklausti, kaip jūs nusiteikusi šią dieną, ar darbuose, ar vis dėl to laisvų pasiėmėt, nesgi, nu, galit sau leisti, pripažinkit, laisvų pasiimt.
1: Galim ir pasiimt laisvų, taip.
2: Nu va, o dirbat?
1: Ir dirbu, taip.
2: Nu va, tai savo patarimų neklausot, aš linkiu, kad paklausytumėt savo širdies, savo pačios patarimų ir priimtumėt šitos visus gimtadienio sveikinimus. O jūs ir apkabina, ir bučiuoja, ir meiliai prisipažįsta. Spėkit kas?
1: Nu, žinokit, sunku spėti, nes yra tų sveikintojų nemažai.
2: Daug kas meiliai gali prisipažinti.
1: O gal ir meiliai gali prisipažinti.
2: Tai žinokit, jūsų vyras Edvinas čia prisipažįsta, kad nori palinkėt visko ko geriausio ir gražiausio savo mylimai žmonai.
1: Nu, ačiū labai, nu va, turiu nuostabų vyrą.
2: Taip, ar jau pasveikino ryte?
1: Pasveikino.
2: Gerai, tai ir vakare nebejokit pasveikins ir linkim jums tos tikrai giedros dienos, geros, kad jeigu jau kas kviestų su tokiom problemom, tai va tik su tokiom, kaip mes čia šiandien įvardijom.
1: Supratau, ačiū labai, nudžiuginot. Ir vyras nudžiuginot.
0: Laura, būkit laiminga, nėra už ką, iki.
1: Ačiū, iki malonaus.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Mielas Emilė, apie ką norėtumėte paniurzgėti šiandien?
1: Paniurzgėkime apie mūsų kasdienybę, apie ofiso gyvenimą. O biure būna taip, kad nesutarimai kyla lygioje vietoje.
2: Būna, aišku, būna. Dėl kokio podelio tikrai mes jau čia kalbėjom.
1: Aš taip įsivaizduoju, kad vasarai besibaigiant nesutarimų bus tokio žanro, apie kurį mes čia vat užsiminsim, bus mažiau. Vien tik dėl to, kad vasarą, ko gero, biuruose darbuotojai dažniausiai susirieja, tikiuosi, lengva forma, dėl to, kad, na, čia kondicionierius turi būti įjungtas, ar jis turi būti išjungtas, nes vienam tai per šilta, kitam tai per šalta.
2: Taip, vienam gerklę kabina, kitas prakaituoja, žinai, čia būna. Aš tai ne apie ofisą kalbu, ne apie biurą, o apie automobilį. Tenka su kolega važiuoti ir jis labai jautrus temperatūrai, žinok.
1: Aš irgi turiu tokį kolegą, kuris jautresnis temperatūrai negu aš. Man tai kažkaip tai nuveikia, tas kondicionierius ir veikia.
2: Taip.
1: Nėra taip, kad ten prapūstų, sutrauktų kažką, o paskui jau, žinai, turėtum problemų vieną kitą
2: bet
1: dieną.
2: Bet, žinai, aš pagalvoju ir apie save, ir aš tampu jautrus temperatūrai, ypatingai, kai naktį po kokio renginio važiuoji, tai iš nuovargio mane pradeda krėsti šaltis. Tiesiog ne tai, kad krėsti, bet darosi šaltai. Ir aš tada jau užsikaitinu, kiek ten neįmanoma.
1: Man atrodo, kad čia jau ne kondicionieriaus.
2: Ne, čia ne kondicionieriaus.
1: Čia man taip atrodo, kad jau tiesiog tau kūnas signalizuoja, kad tu eik žmogau, gal pamiegok.
2: Beje, bičiuliai, jeigu apie vairavimą, tai vairuokit atsargiai. Aš turiu prisipažinti, vakar grįžtant iš skrydžio, mes numušėm stirnaitę. Tai va, aišku, kad užregistravom, policijai pranešėm visą ką, bet vairuokit atsargiai. Tai jau čia nebe niurzgalai, nebe kiti dalykai, o čia rimti reikalai. Tai va, žodžiu, pasidžiaukim tais gerai orais, bet vis tiek būkim atidus.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po savaitgalio audros, svarstant skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigė, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų nevykti tiekėjai negautų baudų. Sprendimą dėl ekstremalios situacijos šią popietę žada priimti vyriausybė. Vakar to jau ėmėsi Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Kazlų Ruda ir Anykščiai. Audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teikia, kad šiuo metu Lietuvoje nėra vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Norint jį turėti, esą būtinos ne tik verslo investicijos, bet ir valstybės indėlis. Tarnybos duomenimis dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Vakar po pietų operatoriai skelbė, esą padėtis sparčiai gerėja. Aiškėja daugiau detalių apie Jurbarko rajone vakar nuskendusį 17-metį. Pasak policijos pareigūnams paskambino jo brolis, pranešęs, kad jaunuolis skęsta. Jį nesėkmingai bandyta išgelbėti. Ugniagesiams gelbėtojams nepavyko privažiuoti arti, tad iki reikiamos vietos jie stūmėsi gelbėjimo valtį. Vaikino kūnas rastas 30 metrų nuo kranto, pustrečio metro gylyje. Artėjant naujiems mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia 25 Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, atitinkamai 21 ir 14. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma – kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Kantri muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi išėjusio žvaigždės Dolly Parton. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Eidama 81 metus, Jungtinėse valstijose, Nešvilyje, mirė kantri muzikos legenda Dolly Parton. Su sunkia liga kovojusi dainininkė dar gegužę planavo koncertus Las Vegase, tačiau vėliau jie buvo atšaukti. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į popmuzikos populiarumo lentelių pirmąsias vietas. Taip pat jie aktyviai užsiėmė labdarą ir paramos projektais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl kantri muzikos legendos mirties nurodė iki pusės stiebo visoje šalyje nuleisti valstybės vėliavas.
0: Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 11, Alytuje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, oras dar sušils iki 18-22 laipsnių.

0: 8 minutės po 10 valandos. Bičiuliai, pamenate, prieš geras 15-20 minučių ar kiek mes čia kalbėjom apie tuos ginčus biuruose kylančius dėl temperatūros. Taip pat ir automobiliuose. Vienam per šiltą, taip, kitam per karštą. O tu įsivaizduoji, kas yra Japonijoje šiuo metu?
1: Pasakok.
0: Dideli karščiai. Ir kadangi mes puikiai žinom, jog Japonija yra aukštųjų technologijų šalis, tai jie biuruose su karščiu, žinai, kaip kovoja. Aš matau tokį straipsnį, tu nepatikėsi. Žmonės, ofisų darbuotojai, gali užsidaryti šaldytuvuose. Yra sukurti specialūs šaldytuvai.
1: Nieko savo.
0: Žmogaus dydžio. Ir tu ateini, atsidarai dureles, įlipi į tą šaldytuvą, ten yra tokia kėdutė, prisėdi, kelias minutes praleidi ir atsivėsini tokiu būdu. Aha.
1: Čia žinai, kai būna vienas kitam sako tokį patarimą, ataušk.
0: Ataušk.
1: Taip, ataušk.
0: Iš tikrųjų, tas šaldytuvas, na, telefono būdelės dydžio, tai buvo puikiai, komfortiškai, patogiai gali įsitaisyti vienas žmogus, pabūni kelias minutes savo ir nusiramini, ir atsivėsini, ir iš karto diena pasidaro geresnė, sako japonai.
1: Ko tik žmogus neprigalvoja, kad jam būtų geriau. Man, žinok, visiškai gerai ir čia. Aš labai džiaugiuosi, kad mes gyvenam šitam lietuviškam klimate, šitoj klimato juostoj, kur nėra kažkokių ypatingų ten žemės drebėjimų, vulkanų. Na, jeigu viena kita audra aplanko, tai tik tai paskatina mūsų budrumą. Taip, kad visgi nepalikim daiktų, kur nereikia, nes juos ištaršys vėjas. Ar šiaip jau pasirūpinkim, tuo saugumu galim pasirūpinti. O gerą nuotaiką pasirūpinsim mes. Čia tos nuotaikos tikrai nepritrūks, va, visai netrukus nuskambės Kastanedos atnaujinta daina Viskas, ko reikia.
0: O
1: mes jau grįšime čia su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
9: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
10: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
13: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
14: Lenovo.
15: Apple.
14: Lenovo.
15: Apple.
16: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Kiaulienos sprandinė 3,19. O šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki. Arčiau tavęs.
18: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Paprognozuokime šią dieną pagal patį tikriausią šlagerį.
2: Antano Džei ir Jones kūrinys Šlageris tuoj nuskambės, o čia dienos dainos prognozė.
1: Ši diena bus kupina netikėtų susitikimų ir žavesio. Galbūt sutiksi žmogų, su kuriuo sudainuosi naują šlagerį. Lengva, bet prasminga gyvenimo daina.
2: Tai būkite atviri naujoms patirtims, o jūsų optimizmas šiandien bus užkrečiantis, nauji potyriai suteiks energijos ir įkvėpimo.
1: Tegul ši diena skamba lyg asmeniškai kiekvienam iš jūsų skirta daina. Pasiklausykim. Antanas Džei, Jones, Šlageris.
0: Dienos dainos prognozė.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai.
7: Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
7: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
7: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
8: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
11: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
12: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
14: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
15: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
14: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
8: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos, dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Be elektros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų. Artėjant mokslo metam šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių dalykų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai pagrindinių dalykų mokytojų trūksta Klaipėdos ir Kauno mokykloms. Rusijos drono ataka Ukrainos Černigivo mieste šįryt žuvo moteris ir 4 vaikas, dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų, daugumą jų pavyko neutralizuoti. O po dronų atakų didelis gaisras kilo ir vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberries sandėlių Tambovo srityje, bei kelis objektus ruso okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Nuotaika gerin, orai gerin.
2: Temperatūra aukštyn, šiandien 18-22 šilumos numatoma, rytoj 19-24, penktadienį 20-25 laipsnį šilumos ir tik šiandien kai kur niekingas lietutėlis, visiškai niekingas, o jau rytoj ir penktadienį žadama be lietaus.

0: Reklama.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Krups. Kava – daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Šis skambutis skamba Arūnui, kuris šiandien švenčia savo pusiau jubiliejinį gimtadienį.
1: Aha.
2: Labas Arūnai, labas Arūnai.
1: Taip.
2: Nu, klausyk, tai stovim dabar prie parduotuvės, sakyk, ką paimti iš parduotuvės, į Balių važiuosim.
1: Nieko nereikia man iš parduotuvės, aš visko pasirūpinęs.
2: Tai, klausyk, tai visko turi, bet tai man vis tiek sakė, kad ten gal kokį šašlyką prigriebt, gal ten kažkokios tai mėsos, dar kažko, gal dar kažko, dar ten tokios skystesnio kažko. Nu, tai gal kažko paimt, sakyk, sakyk.
1: Ne, ne, nieko nereikia.
2: Gerai, o ką paruošęs esi, ko turi?
1: Oi, visko, ir silkutės yra, visko yra.
2: Tai ką silkutę tą vieną valgysim, tai vis tiek reikia kažko daugiau, kai ant stalo, kad būtų, nu, reikia, kaip sakome, nukrauti visą stalą reikia, o ką tu ten tos silkės padėliosi kelis gabaliukus?
1: Ei, užtiek šampano dar prie to visko.
2: Antano? Kokio Antano?
1: Šampano.
2: Ai, šampano, supratau, tai Antano mes nekviesim, o kviesim Giedrių.
0: Jo, mes atvažiuojame.
1: Gerai, kuo daugiau, to geriau.
0: Arūnai, kur atvažiuoti reikia mum?
1: Nu, iš akius galite važiuoti.
0: Gerai, važiuojam. Giedrius ir Emilis iš Relaxo studijos Vilniuje tiesiai skrenda eterio bangom iš akius pasveikinti Arūną su gimtadieniu.
1: Dėkui, dėkui.
0: Arūnai. Arūnai.
2: Abūdu kaip susitarę.
0: Arūnai.
2: Sveikinam, klausykit. Tai kiek ten tos silkutės pridėta? Keli gabaliukai ar daugiau biški?
0: Kiek žmonių?
1: Biški daugiau. Didelė... 55 gabaliukai.
0: Klausykit, už kiekvienus metus po vieną gabaliuką. Kiek žmonių planuojat sulaukti šiandien?
1: Ai, kiek jau ateisiu. Už priimti visi.
0: Gerai, o darbuose ar namuose?
1: Namuose.
0: Labai gerai, va, mes visada norim pasidžiaugti už to žmonės, kurie gali sau leisti gimtadienį pasitikti namuose ir kad visgi tikim, kad bus kas jumis ir pasirūpins.
2: O taip.
0: Taip, ar yra kas pašoniai, kas rūpinasi?
1: Yra.
0: Gerai. Yra. Tai žinokit, veikiausiai, kad čia kas iš pašonės ir tuos sveikinimus siunčia. Taigi sveikatos ir išlikti tokiu, koks esi šiuo metu. Matyt, kad esate geras ir sveikinimus jums siunčia, čia jau jūs įvardykit kas.
1: Antra pusė.
0: O jos vardas?
1: Prasma.
0: Taip, Prasma parašė šitą laišką tikrai su nuoširdžiais gimtadienio tokio pusiau jubiliejinio sveikinimais.
1: Dėkui.
2: Tai Arūnai, būkit sveikas, laimingas, gero baliaus, gero jubiliejaus ir susiklausom per relaksą.
1: Dėkui.
0: Gražias dienas.
1: Dėkui jums. Viskas.

0: priartėjo prie pabaigėlės mūsų šios dienos laida. Geriausia diena. Emili, atsimeni, ką prižadėjai?
1: Taip, atsimenu. Aš nežinau, kaip seksis, nes čia žinai, kaip bandai padaryti kažką, kas jau yra padaryta bemaž tobulai, tai nu, visą laiką nu, gaunasi taip, kaip gaunasi, arba gali gauti.
0: Mes kalbam apie supranti. Dienos lažybas ir aišku, apie tą tikrai didelę dykstančią sceną Vilniuje.
1: Vingio parke.
0: Šiai koncertui, taip, ir jeigu bus šiandien antraštėse paskelbta, kad tokios scenos Lietuva dar nematė, tai mes su Emiliu rytoj dainuosime Jessicos Shy dainas.
1: Tai vat aš apie tą ir kalbu, kai tai padaryta tobulai, mums gali tai būti visai nemenkas iššūkis.
0: Bet klausytojams gali būti visai smagu išgirsti, kaip mes savo, oi klausyk, netobulus tobulumus demonstruosim čia.
1: Taip, nu, gerai.
0: Ačiū jums už tai, kad esat kartu ir kad neleidžiate mums tiesiog atsipalaiduoti, o neleidžiat jūs įvairiais būdais, rašot mums, dalyvaujate žaidimuose. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius be jokios abejonės ir šiandien. Rašykite, ką norėsite pasveikinti rytoj. Tai galite padaryti per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobilėje programėlę.
1: Bičiuliai, ačiū, kad šį trečiadienio rytą buvote kartu, kad kartu klausėtės lietuviškos muzikos, o mes su jumis susigirdėsime jau ketvirtadienį iš pat ryto.
0: Iki, mano brangu žmogau.
1: Iki rytojus.
0: Taip, žemai, tu kai dainuoja. Iki.

0: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Anykščiai ir Kazlų Rūda. Vidutinė alga Lietuvoje antrą šių metų ketvirtį siekė 2628 eurus popieriuje, ko ne 3% daugiau nei pirmą ketvirtį ir dešimtadaliu daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas beveik 1600 eurų. Algos per ketvirtį augo visose srityse, o labiausiai žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės. Tą lėmė sezoninių darbų paklausa. 9 Lietuvos savivaldybių merai grinaisiais pinigais laiko daugiau nei 40 tūkstančių eurų santaupų. Daugiausiai 521 tūkstantį turi Druskininkų vadovas Ričardas Malinauskas, skelbė Delfi. Portalo žiniomis Malinauskas iš viso turi beveik 612 tūkstančių eurų santaupų, iš jų apie 90 tūkstančių laiko banke. Antroje vietoje Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Ji grinaisiais turi beveik 135 tūkstančius eurų. Trečias Šakių rajono meras Raimondas Januševičius su 116 tūkstančių eurų. Ketvirtas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Iš jo turimų beveik 8 milijonų eurų santaupų, didžioji dalis laikoma banke. Grinaisiais beveik 83 tūkstančiai. Pabrangus kurui, sostinėje svarstoma laikinai keleivius viešuoju transportu vežti nemokamai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus taryba šiandien svarstys opozicinių socialdemokratų siūlymą leisti nuo rugsėjo pirmosios iki metų pabaigos keleiviams nemokamai važiuoti miesto viešuoju transportu. Iniciatoriai aiškina, kad tai leistų sušvelninti kuro kainų šuolio poveikį ir skatintų gyventojus rudens žiemos sezonu dažniau rinktis viešąjį transportą. Kritikai nurodo galimą problemą dėl keleivių, kurie jau bus įsigiję ir aktyvavę ilgalaikius bilietus, tai yra bus sumokėję už nemokamų laikotarpio keliones. Vilniaus socdemai skaičiuoja, kad dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų pajamų, kurios esą galėtų būti kompensuojamos tikslinant miesto biudžetą iš viršplaninių pajamų.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių.

Tik atėjęs į darbą šiandien pastebėjau, kad visi labai gerai nusiteikę, visi pakilios nuotaikos ir paaiškinimas čia labai paprastas, tiesiog yra puikus rytas ir žada būti ir labai graži vasariška diena, o kartais to žmogui ir te trūksta, kad jis būtų puikiai nusiteikęs, darbingas ir viskas jam gerai sektųsi. Labas, jums tariu aš Remigijus, prasideda laida dienos asorti ir joje, kaip visuomet, smagi muzikinė programa ir kelios rubrikos, kurias tikiuosi spės. Paruošti. Linkiu visiems gero klausimo ir geros dienos, gero trečiadienio.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
6: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
7: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.

0: 11:23 šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM. Liaudyje dažnai sakoma, kur du stoja daugiau padaro, galbūt todėl įvairūs duetai dažnai pasiteisina ir mes netrukus pasiklausysime Bernužėlių ir Laisvos bendro darbo, dainos Maldauju pasilik, šis kūrinys tikrai pavyko, mūsų klausytojams patiko, už šią dainą buvo gausiai balsuojama ir ji gerai pasirodė mūsų tope.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
3: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

dangų. Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukas.

0: Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs!

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25 procentų nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15 procentų mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Relax FM.

Vos 10 minučių lieka iki vidurdienio, jau beveik įpusėjo šis gražus trečiadienis, netrukus mūsų eteryje naujausios žinios apie pirmosios dienos pusės svarbiausius įvykius, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Tarp 12 ir 1, kuomet daugelį jūsų ateis metas šiek tiek atsikvėpti, mes taip pat turime paruošę šaunę muzikinę programą ir joje savo dainomis jūs pradžiugins šeškės. Paulina Paukštaitytė, duetas Žemaitukai, be to išgirsite ir Natalijos Bunkės dainą Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios. Šepelina Želvytė. Vyriausybė po valandos rinksis į posėdį, kuriame spręs ar dėl savaitgalį praūžusios audros valstybės lygiu skelbti ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Vakar ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu paskelbė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Kazlų Ruda ir Anykščiai. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černihivą. Pataikyta į gyvenamąjį pastatą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Iš viso į Ukrainą nuo vakar vakaro paleisti 162 dronai, iš jų 134 ukrainiečiams pavyko numušti. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries. Šiąnakt smogta logistikos centrui Tambovo srityje. Ten nusiliepsnojo daugiau nei 100 tūkstančių kvadratinių metrų plotas. Atakos surengta ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose – Luhanske ir Kryme. Žemės ūkio ministerija nusprendė naikinti maisto tarybą, ją prieš 1,5 metų įkūrė Gintauto Palucko vadovautą vyriausybę. Visgi, pasak ministro Kęstučio Mažeikos, taryba nenuveikė nei vieno praktinio darbo, o žadėta maisto kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Taryboje nagrinėti klausimai, skaitant maisto kainas, bus perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Ši į pirmą posėdį rinksis rugsėjo spalio mėnesį. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybę rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo streiką, sakė tinama pradėti lapkričio viduryje. Priminsiu, ankstesni įtempti nesutarimai ir protestai Alytuje kilo dėl ilgametės etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimo iš Adolfo Ramonausko Vanago gimnazijos. Kaunas Pride eitynių organizatoriai tikisi, kad šiemet bus išvengta nemalonių incidentų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune ruošiamas LGBTQ+ bendruomenės eitynėms. Jos rugsėjį vyks Laisvės alėjoje. Kaunas Pride organizatoriai šiuo metu ieško savanorių, galinčių prisidėti prie paties renginio bei jo dalyvių saugumo užtikrinimo. Eitynės Kaune vyks po 5 metų pertraukos rugsėjo 12 dieną. Miesto valdžia yra išdavusi leidimą susirinkti iki 5000 žmonių. Prieš 5 metus Kaune vykusiose LGBTQ+ bendruomenės eitynėse neišvengta incidentų. Laisvės alėjoje taip pat susibūrė agresyviai nusiteikę asmenys, bandė blokuoti eiseną, teko įsikišti policijos pareigūnams. Šiemet organizatoriai tikisi išvengti panašių incidentų.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 13, Kaune 15, Šiauliuose 16, Vilniuje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.

9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Darbo savaitę jūs įpusėjote kartu su radijo stotimi Relax FM. Šią besibaigiančią vasarą buvo tikrai labai daug dienų, galbūt netgi per daug tokių dienų, kuomet kalendoriaus lapelis ir termometro stulpelis labai nesutapdavo, bet šiandien turime gražią dieną ir panašu, kad ir visa ši savaitė bus visai neprasta. Tad kviečiu ją leisti kartu su mumis, džiaugtis lietuvišką ir ne tik muziką. Netrukus mūsų eteryje Šeškės su daina Sparnai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Pasiruošk mokslams su manei su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Netrukus rubrikoje Laiko mašina mes pasiklausysime labai gražios dainos, kuriai skambant spėjų buvo patemta ne viena nugara. Tiesiog žmonės bandydavo pakartoti sceną iš legendinio filmo Purvini šokiai ir tenai partneriui reikia pagauti savo partnerę ir aukštai ją iškelti. Ne kiekvienam ši užduotis yra įveikiama ir kai kam galbūt sukelia tam tikrų sveikatos problemų.
2: Relax.
3: Relax.

0: Reklama.
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos – pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukuose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Kavutės?
9: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
8: Nemažai.
9: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
8: Man tai tik 2 šiandien.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir kiekvieną darbo dieną maždaug tokiu metu, plius minus viena kita minutė, mes sugrojame gero apetito top 3-etuką. Jį patenka tos dainos, kurias mūsų klausytojai labai gerai vertina mūsų interneto svetainėje Relax FM. Tad netrukus eteryje tie kūriniai, kurie šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra ypač mėgstami, ir naujausias Diamond kūrinys Daužosi širdis yra viena tokių dainų.
0: Trečia vieta.

0: Pirmąją turime bendrą Jessicos Shy ir Igorio Kofo dainą Kas kaltas. Būtent Igoris su grupe Lemon Joy apšildys didžiuosius Jessicos koncertus jau ateinantį savaitgalį.
1: Relax FM.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
4: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Ei, vairuotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alba. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
8: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
9: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Žodžius, kas yra savo antrai pusėj, ko gero yra ištarę dauguma mūsų klausytojų ir kol tų dalykų neįsiaiškini, judėti į priekį gali būti sunkoka. 5 minutės lieka iki 13 valandos, čia radio stotis Relax FM. Netrukus mūsų eteryje naujausios žinios, kolegos toliau stebi svarbiausius šios dienos įvykius. Po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda, joje išgirsite rubriką Sveiki patarimai, o iki jos aš spėsiu sugroti ne vieną ir ne dvi šaunias dainas, tai bus Nombeko Augustės, Giedriaus Leškevičiaus, Martino Kavaliausko dainos, taip pat išgirsite ir Dovio My kūrinį Nebenoriu būti toli nuo tavęs.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs, ar dėl savaitgalio audros skelbti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimui neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Ekstremalią situaciją savivaldybės lygiu yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Siekiant sumažinti degalų ir trašų brangimo poveikį, ūkininkus spalio lapkričio mėnesiais pasieks 20 milijonų eurų valstybės parama, pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vėžius sergantiems moterims bus kompensuojami dar du vaistai – rukaparibas ir dostarlimabas. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad kompensuojimo gydymo galimybės plečiamos kiaušidžių, kiaušintakių, pirminių pilvaplėvės ar gimdos gleivinės vėžių sergančioms moterims. Šiemet nemokamos pietus mokyklose gaus trečdalis visų mokinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos. Jums taip pat skiriama parama mokymosi reikmenims įsigyti.
0: Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo, tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ukrainos prezidentas Zelenskis apdovanojo Eloną Muską laisvės ordinu. Kaip skelbta, šiemet Muskas užkirto kelią Rusijai neteisėtai naudotis jo palydovinio ryšio sistema Starlink ir taip gerokai susilpnino jos puolimo galimybės. Tuo tarpu Ukraina tęsia derybas dėl galimybės naudoti Starlink smūgiams Rusijos teritorijoje. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje apie 14 tūkstančių. Šie skaičiai tikriausiai gerokai išauks, kai bus įtraukti rugpjūčio mėnesio duomenys. Šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

Šį trečiadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, prasideda mūsų popietinė programa 8 minutės po 1 valandos šiuo metu šalyje. Džiugu, kad čia gražią dieną esate kartu su mumis, tikiuosi, kad mūsų grojamos dainos atitinka jūsų pakilę nuotaiką ir šis trečiadienis jums yra tiesiog puiki ir labai sėkminga diena. Netrukus Martynas Kavaliauskas prates mūsų programą, klausomės jo dainos Ant debesų.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
4: Tik be pavydo scenų.
1: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Laiko mašina.
1: Į savo ankstyvąjį repertuarą Kylie Minogue ko gero žiūri su šypsena, bet tų dainų ji neatsisako ir toliau jas dainuoja savo koncertų metu, nes būtent su šiomis dainomis ji išgarsėjo ir šias dainas žmonės atsimena ir nori jų klausytis.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19. O šeimininkės sviestas tik €19. Iki, arčiau tavęs.
6: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: Lygiai pusė dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radijo stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje Sveiki patarimai, taip vadinasi rubrika, kurioje mes kalbame apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą. Netrukus šioje rubrikoje pakalbėsime apie vieną didesnių sveikatos problemų, tai yra padidėjusi cholesterolį.
1: Sveiki patarimai.
0: Daugelis žmonių mano, kad padidėjęs cholesterolis yra tiesioginė netinkamos mitybos ar nepakankamo fizinio aktyvumo pasekmė. Vis dėlto net ir laikantis sveikos gyvensenos, cholesterolio rodikliai ne visada būna optimalūs. Jiems įtakos turi ne tik kasdieniniai įpročiai, bet ir genetika, amžius bei kiti organizmo ypatumai. Sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, normalaus kūno svorio palaikymas ir nerūkimas yra ypač svarbus tiek cholesterolio rodikliams, tiek bendrai širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Tačiau gyvenimo būdo pokyčių poveikis skirtingiems žmonėms nėra vienodas. Vienam žmogui blogojo cholesterolio kiekis pakeitus mitybą gali sumažėti gana reikšmingai, o kitam pakisti tik nežymiai. Tai priklauso nuo pradinio cholesterolio lygio, genetinių ypatumų, amžiaus, medžiagų apykaitos ir kitų sveikatos būklių. Todėl padidėję cholesterolio rodikliai nebūtinai reiškia, kad žmogus gyvena nesveikai ar kažką daro netinkamai, sako sveikatos specialistai. Jų teigimu padidėjęs cholesterolio kiekis dažniausiai nesukelia nei skausmo, nei silpnumo, nei kitų aiškių simptomų. Dėl to ši būklė dažnai vadinama tyliaja, nes žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors jo kraujagyslių sienelėse jau pamažu kaupiasi aterogeninės lipoproteinų dalelės. Šis procesas paprastai vyksta lėtai, daugelį metų ar net dešimtmečių. Simptomai dažniausiai atsiranda ne dėl paties padidėjusio cholesterolio, o dėl jo sukeltų pasekmių. Pavyzdžiui, susiaurėjus širdies, galvos, smegenų ar kojų arterijoms. Kartais pirmojų lygos požymių gali tapti krūtinės angina, miokardo infarktas, insultas ar protarpinis šlubavimas. Padidėjusi cholesterolio kiekį kraujyje lemia ne tik mityba ir fizinis aktyvumas. Tam įtakos gali turėti genetika, amžius, kitos sveikatos būklės bei vartojami vaistai.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Tėti, aš į mokyklą.
9: Gerai, o Delfi?
8: Delfi lieka.
10: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
11: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
12: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
13: Lupilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai, tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės, tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas, tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
14: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
15: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
14: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina

Tiems žmonėms, kurie savo gyvenimo, savo savaitgalių neįsivaizduoja be smagių vakarėlių, turėtų patikti Jurgio Brūzgos daina Laukiniai vakarai. 8 minutės lieka iki 2 valandos. Dar viena radio stoties Relax FM programos valanda priartėjo prie pabaigos. Netrukus išgirsite naujausias žinias, o po jų mes taip pat turime paruošę šaunę muzikinę programą, kurios besiklausant jums turėtų pakilti ūpas. Kitą valandą jūs savo dainomis pradžiugins Diamond, Adrina, Šeškės. Disko ritmu pajudėti pakvies ir Dainotas Varnas.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs ar dėl savaitgalio audros kelti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dažniausiai pirkėjai ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos. Svarbiausia gauti prekę. O kainos prasideda nuo kelių šimtų eurų, jeigu perkami galingesni generatoriai. Žmonės esą graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės virikles, žvakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis paskutinį kartą buvo 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo.
0: Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų. Daugiausia Klaipėdoje skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimi šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Daugiausia kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Dalis jų atrodė sergantys ir neprižiūrėti. Gyvūnai bus perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Tuo metu tęsiamas administracinio nusižengimo tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas, jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah futbolo klubas įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindiniame grupių etape. Vakar Sabah po dramatiškos kovos laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Beršėvos Hapoel 5-2. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią gražią vasarišką popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojai užsiema tą veiklą, kuri jiems labai gerai sekasi. Ir toje veikloje jie gali save vadinti tikrais profais ir kai kuriuos darbus padaryti tiesiog autopilotu. Taip vadinasi daina, kurią netrukus sudainuos Diamond.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.

0: Varlė LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT, Black to School.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpė, tokio ir dušo žiūrė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Tik be pavydo scenų.
5: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Laiko mašina.
1: Norint, kad daina skambėtų kiek mandriau, kartais į ją reikia įdėti kokį blizgutį, kokią razinką. Tai gali būti, pavyzdžiui, koks nors gražus prancūziškas žodis, tarkime, au l'amour. Būtent taip vadinasi dueto Erasure daina, kurios mes pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
1: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos. Lauko augalams iki 60%. Keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50%. Vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 10 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Prakeliavusi visas didžiasias arenas, surengusi du jaukius vasaros koncertus, Inga Valinskinė turą visada jūsų užbaigs finaliniais pasirodymais mažesnių miestų salėse. Dar pačioje pradžioje, skelbiant apie atsisveikinimo turą, minėjau, kad per savo karjerą teko dainuoti turbūt visose šalies miestuose bei miesteliuose. Atėjo metas atiduoti paskutinę duoklę pastariesiems. Ten, kur ilgus metus žmonės su manimi susitikti ateidavo lyg į didžiausią gyvenimo šventę. Finaliniai turo koncertai sausį skelbiami šiuose miestuose – Alytuje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Jonavoje, Utenoje bei Ukmergėje. Jie galutinai užbaigs metus sutrukusi grandiozinį Valinskinės atsisveikinimo su didžiaja scena turą. Po sėkmingai klausytojus pasiekusio kūrinio Birželis atlikėjas Sasha Song, kurio tikrasis vardas yra Dima Šavrovas, pristato naujausią vasarišką dainą Meilė gaudo. Kūrinys taps rudenį planuojimo išleisti albumo Žaltvykslė dalimi. Naujajame single dainininkas pasakoja apie sudėtingą emocinę situaciją, kai vienas žmogus nuolat žada meilę, kuria viltį, tačiau niekaip nepriima galutinio sprendimo. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Mokyveži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Mokyveži.
5: Tik be pavydos scenų.
6: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų dalmai ar maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

Ir jaunos kartos atlikėjams disko nėra tik tai žodis iš praeities, šį muzikinį stilių yra įvaldęs ir Dainotas Varnas. Ką tik pasiklausėme jo dainos disko, šis kūrinys priartino mus prie 3:00 po pietų. Tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie supažindins mus su svarbiausiais rugpjūčio 26 dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo hitais jūs pradžiugins. Katažina, Patruliai, Gian, prie šių garsių atlikėjų prisijungs ir Donny Montel.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymai pritarta šios dienos posėdyje. Šis sprendimas Lietuvai leis prašyti finansavimo Europos komisijos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengs baudų. Ekstremaliją situaciją savivaldybės lygio yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga. Elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių ESO klientų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vyriausybė pritarė iniciatyvai atnaujinti žaislų vaikams saugos sistemą Lietuvoje. Nauja tvarka atlieps šiandienos technologinės realijas ir leis efektyviau užkirsti kelią pavojingų žaislų patekimui į mūsų šalies rinką. Artėjant naujams mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimi šalyje daugiausia trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams, dėl jų bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamos statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks du koncertai, penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieigos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

Net gerai ispaniškai kalbantiems žmonėms šią dainą ko gero būtų ganėtinai sudėtinga sudainuoti, nes žodžiai čia beriami labai labai greitai. Bonita, taip vadinasi daina, kurios mes ką tik pasiklausėme 9 minutės po 3 valandos šiuo metu šalyje prasidėjo dar viena Relax FM programos valanda. Ir joje mes netrukus atiduosime duoklę mūsų gimtajam kraštui, pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Dangus visur vienodas.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
4: Čia koks nors magijos triukas?
3: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
4: Įdomu. Papasakok daugiau.
3: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
4: Atrodo protinga investicija.
3: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
6: Ir dar TV kanalus.
5: Čia su vienu planu.
6: Nu.
5: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
6: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
10: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
11: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
12: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
13: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
14: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
15: Radijo stotis Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Turbūt nėra nei vieno garsaus Italijos atlikėjo, kuris nebūtų dalyvavęs garsiajame populiariajame Sanremo festivalyje. Ten nugalėjęs atlikėjas yra siunčiamas ir į Eurovizijos konkursą, tad toks dvigubas prizas būna skiriamas nugalėtojai. Netrukus pasiklausysime atlikėjos, kuri šiame festivalyje taip pat dalyvavo. Tai yra Fiordaliso ir jos daina Non Voglio Mica La Luna skamba rubrikoje Laiko mašina, tarp kitų jos autorius yra kitas garsus italų atlikėjas Zucchero.
0: Relax FM.

0: naujajame LNK sezone.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
4: Sveikas Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
6: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk! Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
7: Relax FM.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Įpusėjo dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Netrukus rubrika Kalbam apie kiną. Ir joje šį kartą pakalbėsime apie serialą, kuris turėjo būti kaip ir pasibaigęs, bet ganėtinai netikėtai mes sulaukėme naujo jo sezono.
1: Kalbam apie kiną.
0: Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime 4 šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimininių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų, todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komanda. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia. Nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvinukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnę komandą. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kavutės? Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai. Panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Kurgi tu, taip vadinasi Akvilės daina, kurios mes ką tik pasiklausėme. Kurgi tu, kolegai Donatui niekomet nereikia sakyti, jis labai punktualus ir visuomet reikiamų laiku ateina į studiją. Jam netrukus tą studiją užleisiu, atsisveikinu su jumis iki rytojaus, susiklausysime pirmojoje laidos dienos asarty dalyje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Elektros tiekimas jau atkurtas didžiai daliai mobiliojo ryšio stočių. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo, streiką esą ketinama pradėti lapkričio viduryje. Artėjant rugsėjo pirmajai, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pirmąją rugsėjo savaitę, kai į mokyklas ir darželius grįžta vaikai, o miestai pasipildo ir studentais, didžiausia dėmesio žadama skirti būtent eismui šalia ugdymo įstaigų. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neusima kita pašalinė veikla. Tėvams primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu tą daryti kuo greičiau, neblokuoti eismo. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris tiesiai ant šalikatvio, o ne įvažiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjį vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai.
0: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugią erdvę po pamokų. Kampanijos metu surinktos lėšos bus skiriamos maltiečių vaikų dienos centrams ir jaunimo erdvėms išlaikyti, maitinimui bei vaikų užimtumui. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdyta Rusijai draugiška užsienio politika. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių, dingo be žinios. Didžiulis vandens ir purvos srautas nusiaubė kalnų slėnius Himalajų regione, besiribojančiame su Kinija. Dabar sporto naujienos. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindinėme grupių etape. Sabah 5-2 laimėjo atsakomasias rungtynes prieš Izraelio Berševos Hapoel. Geriausiųjų pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvila šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo vos ketvirtuoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200. Tuo metu Vilniuje tęsiasi aklųjų teniso pasaulio čempionatas. Lietuvos atstovai Justas Pažarauskas ir Gražvydas Butrimas laimėjo savo mačius ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Pasaulio ir klaimo čempionatą sėkmingai pradėjo Lietuvos keturvietė baidarė. Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja 500 metrų atrankos plaukime pateko į pusfinalį. Seja dar plaukė vienviečių baidarių 200 metrų distancijos atrankoje ir taip pat pateko į pusfinalį. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

Legendinis Leon Rimes kūrinys Can't Fight the Moonlight lydi mus čia relaxe. Smagu kars nuo karto laidoje dienos asurti prisiminti štai tokias laikui nepavaldžias dainas. Na, o kalbant apie laiką, 10 minučių po 16 Lietuvoje. Laba visiems iš studijos tariu aš Donatas. Leiskit sudaryti jums kompaniją jau palengva keliaujant vakaro link. Na, o keliausime mes kaip įprasta su šaune muzika skambėsiančia fone. Štai netrukus atlikėja Petunija ir jos kūrinys Gal tik vakarėje skambės čia. Beje, daina, už kurią galite balsuoti šios savaitės Relaxafom top 15-uke. Šis kūrinys sutinkamas tarp savaitės naujienų ir pretenduoja patekti į mūsų topą jau šeštadienį. 69-ame danguje taip pat nuskambės mums daina iš senų gerų laikų, lik dabar ir čia. Grįšime su muzikiniu sentimentu rubrika. Kitą valandą turėsime puikų žaidimą. Vienam iš jūsų padovanosiu ir 55 eurų vertės dovanų čekį. Daug smagių dalykų laukia, tad likit kartu visiems gražaus tolesnio trečiadienio.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose talpi Samsung 9 kg talpos skalbyklė 299 eurai. Electrolux įmontuojamoji indaplovė 579 eurai. O Electrolux dulkių siurblys šluota 154 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
3: Lupilu. Visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: Relax FM.

16 valandų ir 23 minutės, metas mūsų šauniesiams sentimentams, kuriuose legendinė mūsų roko grupė Poliarizuoti stiklai patvirtins tą faktą, kad roko muzikantai taip pat geba kurti šaunias dainas apie meilę. Jų romantinė baladė Meilės laiškučiai jau skamba mums. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl savaitgalio audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdyta Rusijai draugiška užsienio politika. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių. Beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių, dingo be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Karaliai ir jų daina Nebučiuosiu nuskambėjo čia relaksė, prabėgus 5 minutėms po 4:30. Beje, viena iš karalių dainų Ramunėlė varžosi mūsų top 15 ir jau 9 savaitės leidžia čia, taigi šis šeštadienis gali tapti lemtingas. Kaip beje ir grupės 2 dainai leis pripažinti, kuri taip pat 9 savaitės svečiuojasi mūsų top 15 ir atrodo, kad turėsim šios savaitės metu keletą dainų, kurios gali lengvų žingsnelių patekti tarp auksinių. Balsuoti galite kaip visuomet svetainėje relaxafon.lt. Palaikykit mėgstamas dainas, net 5 kartus galite spustelti nykštį į viršų ties tą dainą, kuri jums prie širdies ir kuri jūsų manimu verta pačių pačiausių laurų šios savaitės metu. Minėtas grupės 2 kūrinys leis pripažinti jau netrukus.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
3: Labai jūsų pasijūgame ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
2: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.

Artėjamės link naujos valandos ir po 8 minučių mūsų eteryje lygiai 17 apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos su pranešimais iš Lietuvos bei viso pasaulio. Išgirsime, kas naujo nutiko pastarosios valandos metu. Nepraleiskit naujausių relakso žinių. Na, o po to startuosim jau su vakarinė relakso programos dalimi ir kviesime taip pat sudalyvauti šauniame žaidime. Vienam iš jūsų bičiuliai padovanosiu 55 eurų vertės dovanų čekį. Tikrai šaunus linksmas žaidimas, vertingas, mat kalbėsime apie akių sveikatą. Na, o muzikinė dalimi rūpinsis pamėgti atlikėjai, kitos valandos startas priklausys atlikėjai Diamond. Dar su mumis bus žemaitukai, popkultūra, karaliai, Giovanni ir Petunija, Donatas Blanka ir daugelis kitų. Taip pat judėsim ir link vakaro sveikinimų. Šią rugpjūčio 26-ąją dovanosim visą gausybę jūsų palinkėjimų. Nepraleiskit progos pradžiuginti artimųjų, parašyti mums galite bet kada svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Tiek smagių dalykų prieš akis, tad likit kartu visiems šaunaus tolesnio trečiadienio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo, streiką sakė ketinama pradėti lapkričio viduryje. Iki naujųjų mokslo metų likus 2 savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo 1-ąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos 1-ąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamą į mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo 1-ąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadieniai ir tėvadieniai bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu šiam amžiaus riba yra 12.
0: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Kantri muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į pop muzikos topų pirmasias vietas. Prezidentas Trumpas nurodė visoje šalyje iki pusės stiebo nuleisti valstybės vėliavas. Su sunkia liga kovojusi dainininkė mirė eidama 81-uosius. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.

8 minutės po 17. Gero palengva vakarienčio trečiadienio visiems, kas tokiu metu yra su radijos stotimi Relax FM. Šiandien yra rugpjūčio 26. Ne už kalnų mūsų sveikinimai. Ir kitos valandos metu kviesime pasidžiaugti jūsų brangių žmonių šventėmis. Tad pradžiuginti savo linkėjimais kviečiame visus jūs. Jei kažkas švenčia gimtadienį, vardadienį ar yra kita puikiai sukaktis, parašykit, praneškit, pasistengsim kuo daugiau brangių žmonių pasveikinti. Taip pat šią valandą mūsų laukia ir šaunus žaidimas, vertingas, mat ir daug įdomios informacijos išgirsim ir kviesime jūsų dalyvauti žaidime, paspėlioti, atsakyti ir laimėti 55 eurų vertės dovanų čekį. Žaidimas netrukus po keletos muzikinių kūrinių, tad likit drauge, o mūsų eteryje netrukus žemaitukai su daina, jeigu pasaulis priklausytų man.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
12: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
13: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.

0: Po tokios šaunios linksmos dainos metas linksmai praleisti kelias akimirkas ir su šauniu žaidimu. Aš tikiuosi, bičiuliai, kad jūs jau pasiruošę ir žaidimas kviečia ne tik tai atspėti teisingą atsakymo variantą, bet ir sužinoti daug naudingos informacijos apie mūsų akių sveikatą.
1: Reklama.
0: Na, o kažkam iš jūsų atiteks 55 eurų vertės Filman dovanų čekis, kurį galima panaudoti optikose, įsigyjant korekcinius ar saulės akinius, taip pat kontaktinius lešius arba akių sveikatos paslaugas. 5 valandos per dieną, daugiau nei 1800 valandų per metus. Tiek laiko vidutiniškai praleidžiame prie mobiliųjų telefonų. Rudenį grįžus į darbus ir mokslus ekranų tik daugies. O tai reiškia, viena, mūsų akis dar ilgiau bus veikiamos išmaniųjų įrenginių ir LED apšvietimo skleidžiamos mėlynai violetinės šviesos. Ekranais nenustosime naudotis, tačiau svarbu žinoti, kaip apsaugoti akis, kad gerą regą išsaugotumėm kuo ilgiau. Tam sukurti išmanus Gen S lešiai turintis mėlynosios šviesos filtrą. Taigi, bičiuliai, dėmesio klausimas. Gen S lešiai turi daug privalumų, kuris iš šių teiginių apie juos yra neteisingas. Pirmasis – prisitaiko prie skirtingų šviesos sąlygų. Antrasis – pasižymi stilingą 8 spalvų paletę. Trečiasis – suteikia apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Ar ketvirtas – su juos galima nešioti tik rudenį, kai daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų ekranų. Taigi, spėliokit, rašykit, kuris iš jų pateiktų mano atsakymo variantų yra neteisingas. Vienas – neteisingas tikrai. Tai siūskite atsakymus svetainėje relaxafon.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Žaidime, kaip įprasta, sugrįšime jau po kelių muzikinių kūrinių ir burtų kelių aiškinsimės, kas iš jūsų yra šio trečiadienio nugalėtojas ar nugalėtoja, kam atiteks tikrai vertinga dovana 55 eurų vertės Filman dovanų čekis. Visiems kuo didžiausios sėkmės.
2: Relax FM.

0: reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilį rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30%. Pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
11: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
12: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Dėkui karaliams, prisiminėm šaunų kūrinį kitą mieste, 5:05, kažkuriam iš Lietuvos miestų, miestelių, kaimų ir kaimelių, jūs būsite tas, kas pasiims 55 eurų vertės filmą dovanų čekį, metas sugrįžti į mūsų žaidimą. Taigi šiandien jūsų tyravausi apie Gen S lėšius, jie turi daug privalumų ir kuriesgi iš teiginių apie juos buvo neteisingas. Prisitaiko prie skirtingų šviesos sąlygų, pasižymė stilingą 8 spalvų paletę, galbūt suteikia apsaugą nuo ultravioleto, o galbūt juos galima nešioti tik rudenį, kai daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų ekranų. Iš tiesų daug teisingų atsakymų sulaukiau, nepavyko čia tais keturiais variantais jūsų pergudrauti ir mūsų kitam laido gale yra šiandienos laimingasis vardu Mindaugas.
1: Sausau.
0: Sveiki, Mindaugai.
1: Sveiki.
0: Donatas iš Relakso, kaip jūs, kaip trečiadienis?
1: Labai gerai, kad tik po gimtadienio.
0: O, klausykit, šventę kažkokią minėjo šiandien, ar ne?
1: Savo vakar.
0: Ai, savo vakar, nu va, tai klausykit, sveikinam širdingai, čia toks palankus jums metas ir gimtadienis vakar, ir šiandien dar burtai, fortuna šypsosi, žodžiu, plačiausiai, tai turim vieną žingsnį iki dovanos, Mindaugai. A, koksgi ten tas buvo neteisingas variantas jūsų manimu?
1: Ketvirtas.
0: Taip, pats paskutinis, kad Gens S lėšius galima nešioti tik rudenį, kai daugiau laiko praleidžiame prie išmaniųjų ekranų. Juos iš tikrųjų galima nešioti visais metų laikais, mat, jeigu daug dirbame prie išmaniųjų ekranų, tai šie lėšiai tikrai labai labai pagelbės. Sveikinu, Mindaugai, širdingai, jums atitenka dovana 55 eurų vertės filmant dovanų čekis, panaudosit į optikose, tai sekretorė paskambins, praneš, kaipgi ši dovana jūs pasieks.
1: Dėkui, gerą vakarą.
0: Ir jums taip pat sėkmės.
1: Ačiū.
2: Reklama.
0: Na, o pabaigoje belieka tik pridurti, kad rūpinimasis akimis tai ne tik tinkami lęšiai, bet ir reguliariai regos patikra. Ja, filmant suaugusiems nuo 18 metų atliks nemokamai. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinė registracija. Maža, bet svarbi detalė, receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.
3: Relax FM.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Kantri muzikos gerbėjai gedimirusios dainininkė Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynuogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko – ne 39,

0: automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai...
6: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tušiptelį, vietu kaukių ir dušo želė, o dar omega 3650. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
9: Radio stotis Relax FM

0: 12 minučių tiek mus skiria nuo 18 valandos, finišuoja palengva laida dienos asorti ir kaip įprasta joje dar prisiminsim drauge ir šiandienos muzikinę premjerą. Dar vienas Sasha Song kūrinys debiutavo mūsų bangomis, šį kartą vasariška daina, kuri palydi jau vasarėlę meilė gaudo. Prisiminkim, ką apie šį kūrinį pasakojo kolegos ryto laidoje. Geriausia diena.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome naują atlikėjo Sasha Song, o jeigu iš tikrųjų Dimos Šavrovo dainą, vasarišką, vis dar besibaigiančiai vasarai puikiai tinkančią dainą Meilė gaudo.
4: Va, ir atlikėjo.

0: Kėja sako, kad ši daina yra apie sudėtingą emocinę situaciją, kai vienas žmogus nuolat žada meilę, kuria viltį, tačiau niekaip nepriima galutinio sprendimo.
1: Tai ir pasiklausykim. Saša Song, meilė gaudo.
2: Tavo

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Tikrai smagi valanda praūžė ir žaidimas įvyko su puikiu prizu ir daug geros muzikos skambėjo čia ir smagus dalykai dar tik tai įsibėgėja mūsų eteryje. Mat kitos valandos metu laukia tradicinė gera proga. Sveikinimų laida, kurioje ir šiandieną rugpjūčio 26-ąją pabandysime kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinti. Junkitės, negailėkit širdingų sveikinimų tiems, kas šiandieną švenčia gimtadienius, mini vardadienius ar kitas puikias sukaktis. Pabandysime kuo daugiau tų švenčių aplankyti, na, o mus pasieksite svetainėje relaxfm.lt. Pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Po 4 minučių, lygiai 18, čia relaksė ir naujausios žinios. Susigirdėkim po jų geroje progoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 18 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusios Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas vykdydamas teismo nutartį iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų pradžios suteikti nemokamai viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kurią siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Per 4 rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausia perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje. Kauno Žalgirio futbolininkai jau rengiasi lemiamoms UEFA Europos lygos atrankos rungtynėms namuose. Įsamiau Evelina Želvytė.
1: Į Dariaus ir Girėno stadioną rytoj atvyks galingasis Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione kauniečius nugalėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumu. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekė 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Klaipėdo ir Panevežyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Gero vakarėlio, brangus bičiuliai. Tikrai labai smagu, kad šį trečiadienį jūs taip pat esat su Relaxu. Mūsų scenos grandai ir Kastytis Kerbedis ir grupė Patruliai pradėjo šio vakaro gerą progą. Jungiamės šalia tokios puikios muzikos ir netrukus švesime jūsų brangių žmonių šventę šią rugpjūčio 26-ąją. Parašykit, praneškit, pasidžiaugsime visi kartu, na, o jūsų žinutės mus pasieks rašant ją svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Su jumis aš Donatas ir nieko nelaukdami keliaukime į pirmąjį gimtadienį. Na, o susisiekti aš bandau su gimtuvininke Laurute, mylima Kristinos seserimi, kuri šiandien švenčia šaunų gimtadienį. Sesuo su šeimyna siunčia linkėjimų, sako, kad labai pasilgo, tai įtariu, kad ar čia iš kito miesto, ar netgi iš svečio šalies siunčia sveikinimus. Nu, matyt, jeigu jie išsiaiškinsim, svarbiausia gimtuvininkę pasiekti ir sesers linkėjimus perduoti. Laurutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip šventinė diena?
2: Gerai, ačiū Jums.
1: Sveikinimų, linkėjimų šiandien jau nors vežimų vežk, ar ne,
2: Laura? Dėkui.
1: Nu, va, ačiū. Mes norim jungtis ilgiausių metų linkė, čia radio stotis.
2: Taip ir supratau.
1: Nu va, smagu, klausykit, kad pažinot, norim sudalyvauti Jūsų šventėje, mat buvo pranešta, kad tokia. Tai, Laura, ilgiausių metų, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausių Jums. Šią dieną te pildosi norai visi, valio, valio, valio.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, to pranešėjai buvo Kristina, Rimvida, Selija ir Jonukas, va, kas mažoje sesutė sveikina visi kartu, siunčia jums didžiausią glėbį šilčiausių linkėjimų, apkabinimų ir meilės. Toliau džiaukitės gyvenimu, kaip moka tik tai jūs, pabrėžė jie, labai pasilgo, būkit sveika ir laiminga.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, tai savaitės vidurys, planuojat kažką, Laura, bus čia koks smagus vakarėlis pas jūs su šia proga?
2: Bus,
1: atrasi.
2: Ir šį vakarą, ir savaitgalį, ir visus metus.
1: Nu, super, super. Tai iš balso tikrai girdžiu, kad pasiryžus, ar ne? Jau, kaip sakoma, švesti.
2: Pasiryžus.
1: Gimtadienis vieną kartą metuose, kodėlgi nepaminėjus džiugiai šio šventės. Jo labiau, kad va, kiek sveikintojų linkėjimų. Tai sesuo čia iš svečio šalies jūs sveikina ar kažkur Lietuvos kitą mieste?
2: Iš Airijos.
1: Iš Airijos, ar ne? Nu va, tai nežinau, susibėgsit, nesusibėgsit čia artimiausiu metu, bet kad su jumis yra šio šventės metu, tai faktas, va, ir radijo sveikinimą organizuoja šaunuolė.
2: Ačiū labai.
1: Kuo daugiau sveikinimų, kuo daugiau linkėjimų, šipsokitės ir toliau taip nuostabiai, džiuginkit visus iš eilės ir te visos svajonės pildosi. Valio, dar kartą.
2: Ačiū labai, valio.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui pyragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
8: Relax FM.

0: 19 minučių po 18 grįžtame į Relakso gerą progą, sveikinimai į turtingą laidą. Kiekvieną vakaro metu stengiamės kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti, neišimtis ir šis šaunus trečiadienis, rugpjūčio 26. Sveikinam čia Lietuvoje dažniausiai, bet būna taip, kad bandom prisiskambinti, susisiekti su tautiečiais, kurie gyvena svečioje šalyje. Tai labai įdomiai čia dabar gausis, žinokit, sveikinimą atsiuntė Laima, kuri šiuo metu gyvena Anglijoje, o sveikina į nerealią draugę, kuri bazuojasi Austrijoje. Tai vat, nežinau, neprisimenu, kad skambintumėm čia geroje progoje į šią šalį, debiutas mūsų, ar ne, svarbiausia susisiekti ir va tokie linkėjimai iš Anglijos. Per Lietuvą į Austriją, tik tai čia geroje progoje turim tokią unikalią galimybę. Smagu.
1: Sveiki.
0: O, sveiki.
1: Sveiki.
0: Agota, jūs?
1: Taip.
0: Linkėjimai širdingi iš Lietuvos, žinokit, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
1: Ačiū labai gerai, dėkui.
0: Na vat, pasveikint, norim gimtadienio progą, ar čia patekom, klausykit.
1: Nu taip, patekom čia.
0: Super, tai aš norim sveikinti ilgiausių metų linkėčio radijo stotis. Relax FM. Laida gera proga. Mes iš Lietuvos siunčiam jum linkėjimus, kaip suprantu, į Austriją, ar ne?
1: Taip. Oi, ačiū.
0: Tai ilgiausių metų džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio, Agota, su gimtadieniu puikiu jūsų.
1: Dėkui. O tai kas čia dabar mane sveikina?
0: Žiūrėkit, kaip įdomiai gaunasi. O linkėjimai pasiekė mus iš Anglijos nuo jūsų draugės Laimos.
1: Laima.
0: Mes taip šauniai tarpininkavėjo, Magota, nu va smagu. Tai būkit pasveikinta dar kartelį, įpareigoti esam perduoti Laimutės linkėjimus. Jis sako, te ir toliau jūsų širdis būna kupina džiaugsmo, kad ir toliau būtų ta širdis kupina laimės, sėkmės, šipsokitės ir toliau be perstojo švieskit visiems kaip nuostabiausias žiburys. Net ir naktį pasilgo, sveikina ir myli jūs be proto.
1: Ačiū.
0: Įtariu, kad nesitikėjot, ar ne, jau čia iš Lietuvos tokio sveikinimo sulaukti šito gimtadienį. Nerealistai, gmena šaunuolė Laima. Tai kokiam čia Austrijos miestelės svečiuojamės, kur čia jūs pasiekėm?
1: Vienos priemestis Klosterneuburg
0: vadinasi. Aha, supratau. Nu va, klausykit, kaip pas jūs, kaip orai?
1: Negirdėtas, labai labai gražus miestelis. Orai labai karštas, 30 laipsnių. Tai kviečia tik tai mano gimtadienio proga.
0: Nu va, kaip išsakyta, klausykit, Agota, smagu. Trūkčiojame šiek tiek, tai norim greičiau tada pasveikinti, palinkėti visko paties geriausio jums, laimės, sėkmės, džiaugsmo dar kartelį, malonių staigmenų kaip šitą. Išveskit savo gimtadienį, beje, bus koks vakarėlis ten vienos priemesti.
1: Nebus vakarėlio, aš nesakinės ir niekada nešvečiu mano šventės ir dabar šitoks dėmesys kaip šitą kartą ir aš labai džiaugiuos, labai.
0: Na, Agota, tai ir mes džiaugiamės galėdami pasisvečiuoti pas jūs dar kartelį su gimtadieniu, valio, ilgiausių metų, būkit pasveikinti.
1: Ačiū. Labai ačiū, labai dėkui. Geros dienos jums irgi.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekėms net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 3 minutės po pusės 7 tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai. Daug gražių švenčių, daug gražių gimtadienių ir su džiaugsmu tą šventės minime. Dovanojam jūsų linkėjimus, bičiuliai. Šį kartą nuo visos gausios šeimynos turiu parengęs sveikinimo žodžių Dainiui, kurio gimtadienis. Rangų tėtį, vyrą, žentą, sveikina būrys artimųjų, žvejų užkėtėjusi, taip suprantu. Vat kiek daug čia dalykų žinom, ar ne, svarbiausia būtų prisiskambinti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Dainiau, jūs?
2: Taip.
1: Smagu, klausykit, šiandien reikia kreiptis, matyt, būkit pasveikintas, ar ne, taip išeina?
2: Panašiai.
1: Nu super, norim sveikinti, ilgiausio metų linkė, čia radijos stotis. Laida Gera proga, Dainiau, su gimtadieniu, su jūsų diena, laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties gražiausio jums tiskrėja. Valio širdingai šaukiama.
2: Ačiū.
1: Ir perduot linkėjimų norim nuo žmonos, sūnaus, dukters, uošvienės ir švogeris už žmoną sveikina. Taip,
2: supratau.
1: Tiek daug mylinčių žmonių parašė mum apie jūsų gimtadienį, linki sėkmės, džiaugsmo, kad visos svajonės pildytųsi, linki jum sėkmės žvejyboje, visko paties geriausio.
2: Supratau šitą, tai jau dabar žvejybai gal jau nepasiseks, jau kaip palinkėjo sėkmės.
1: Na va, tai mes palinkėsim nei žvino, nei odiklas, Dainiau. Dabar tai jau tikrai seksis. Tai gal žvejybą jau užklupom, žvejojat gal gimtadienio metu?
2: Ne, dirbu.
1: Dirbat, ar ne, nu va, tai nenaustabu savaitės vidurys. Tai šiandien nei žvejybos, nei vakarėlio, taip išeina.
2: Nu, gal vakarį, gal kažkas bus.
1: Nu va, tai viena iš šitų dviejų tikrai būtinai reikia įgyvendinti, ar ne? Bent jau pasmagiai išvesti su šeimyną. Tai va, kurie įtariu dar ir neapsiribošė šito radijos sveikinimu ir vakare tikrai suruošė.
2: Manau.
1: Puikia staigmenėlė. Nu va, Dainiau, bet šiaip darbuojantis matyti skamba ID telefonas, ar ne? Jau šiandien dėmesio nestinga.
2: Na taip.
1: Be abejo, taip ir turi būt. Pasitikrino daug mylinčių žmonių, tai mes linkėsim, kad ir toliau.
2: Ačiū.
1: Su kelyje jų nestiktų, gerų darbų, dar kartą pagauti didžiausią savo svajonių žuvį, visko paties geriausio, Dainiau, valio.
2: Ačiū.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių. Beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių, dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija tokios informacijos neturi. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankė ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui per

12 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Grįžtame su smagiais sveikinimais šio puikaus trečiadienio vakaro metu, relakso geroje progoje ir toliau dalinuosi jūsų žinutėmis. Štai Daiva sveikina brangų širdies draugą Richardą su 60-uoju jubiliejumi, kuris šiuo metu darbuojasi užsienyje. Kiekvienas jubiliejus, tarė Daiva, tai ne tik metų skaičius, bet ir proga pasidžiaugti viskuo, ką patyrėt. Tegul prisiminimai apie gražias akimirkas suteikia jums stiprybės, o ateinantys metai Richardai padovanoja naujų svajonių išsipildymą. Nuo širdžiausiai sveikina jūs Daiva. Rimvido sveikinimai skrieja Ingai gimtadienio proga. Jis linki kuo didžiausios laimės, meilės, žinoma, viso kito su kaupu. Linki būti be galo laimingai šiandien ir visados. Ina, sveikinimus skiria draugui Gintorui, kuriam šiandien 61 ir bei skiria šios žodžius. Ir vėl virš laukų pakilo gandrai, pakloja rudenio šešėlį ant takų, išsineša jie vasarą taip lengvai, kaip laikas išsineša dalį dienų. Su išskrendančiais gandrais praėjo vasara, bet atėjo gimtadienis. Linki lengvo, gražaus ir prasmingo gyvenimo, būkit sveikas ir laimingas, pasirašo Ina. Draugė Rasma sveikinimus skiria Arūnui, kuriam šiandien 55. Linki sveikatos bei išlikti tokiu, koks esat, su šaune švente.

0: Sveikinimų laida.
1: Šešios minutės lieka šalyje iki 19. Grįžtam su jūsų sveikinimais, palinkėjimais, tikrai daug nuostabių švenčių šį trečiadienio vakarą ir dalinuosi jūsų žinutėmis. Štai Viltė sveikina patį geriausią tėtį pasaulyje su gražiu gimtadieniu, linki gražios saulėto šventės. Tegul šiandien viskas sekasi, netrūksta šypsenų ir geros nuotaikos. Linki, kad šis gimtadienis būtų kupinas gražiomis akimirkomis. Pusėserė Edita ir teta Aldona sveikina Nijolę su jubiliejumi, linkėdamos daug sveikatos, kantrybės ir sėkmės ūkininkaujant. Linki džiaugsmo begalinio ir išsipildančių svajonių. Aistė sveikinimus skiria pusėserį gimtadienio progą. Pačiai geriausiai nagų meistriai linki daug laimės, gerų darbų ir kad visada sektųsi gyvenime. Myli, bučiuoja, apkabina.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 95 žmonės, o praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų, įskaitant Lietuvos piliečius, vis dar buvo nepasiekiami. Lietuvos užsienio reikalų ministerija sako neturint informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį iš Klaipėdos zoologijos sodo, paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvą pilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kurią siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugią erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Country muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessico Shy koncertams. Dėl to bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamos statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks du koncertai, penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieigos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 9 minutės po 19. Čia laida Gera proga. Mes grįžtam su jūsų sveikinimais. Daug šaunių švenčių sutikdami ir šio trečiadienio vakaro metu, bičiuliai, rūpjūčio 26 mūsų kalendorijoje. Ir dabar bandau aplankyti dar vieną gimtuvininkę. Skambinu Audroniai, jos jubiliejų šiandieną. Brolis Jonas ir Sonata siunčia eilių gimtadienio proga.
2: Alo.
1: Audronė, sveiki.
2: Taip.
1: Rinkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi?
2: Gerai.
1: A, sveikina visi šiandien, ar ne? Ir mes norim prisijungti prie tos gausos šią radijo stotis. Audronė, laida Gera proga, pas jūsų svečius užsukom, gavom žinių, kad neįlynis trečiadienis, tai tariam valio, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės, Audronė, kuo daugiau šaunių surprizų gyvenime, ir te visos svajonės jūsų pildosi, valio.
2: Ačiū. Tai o va. Kas tas paukštis, kuris jums pačiulbėjo?
1: Pačiulbėjogi brolis Jonas ir Sonata, va ką sveikina jūs širdingai.
2: Ačiū.
1: Proga, sesutė siunčia gražių sveikinimų, sako, daug vilčių, minčių, svajonių širdis sutiks ir išlydės.
2: Ačiū.
1: Paukščiai tolin skubės ir vėl skubės. Tebūna jūsų kelias ilgas ir toliai saulės klidini, o metai kaip sraunus upelis, tegul gaivina laimės vilnimis. Su gimtadieniu tarė brolis.
2: Ačiū labai broliui ir brolį sveikinu taip pat. Savo gimtadienį progą gavau dovaną geriausiai iš brolių. Brolis įsigijo savo namus šiandien.
1: O, klausyk.
2: Ir jį bus pastatyti.
1: Šaunolis viską spėja, ar ne? Kaip sakoma.
2: Taip.
1: Ir namus statyti ir sesę džiugint šauniais linkėjimais. Nu, va, superinis brolis pas jūs.
2: Nuoširdžiausiai linkėjimai. Broliai su Sonata ir jums ačiū labai.
1: O, Audronė, kaip gyvojat, kaip laikote? Švenčiat jau? Puikiai. Turit vakarėlį?
2: Taip, švenčiam vakarėlį. Į brolių naują trobą eisim susibrauti.
1: Supratau, nu va, klausykit. Tai jau brolis įtariu dabar kuopėsi, ruošėsi, ar ne? Čia bus tokios įkurtuvės smagios su jūsų gimtadienio apjungtos, nu va. Tai, Audronė, visko paties geriausio, linkim ir mes, džiaugsmo, laimės, sėkmės dar kartelį.
2: Ačiū.
1: Ten nestinga gero žodžio, tie visi šaunus linkėjimai pildosi ir be abejo jūsų norai. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žaisk su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 20 minučių po 19. Tęsia mūsų šauniuosius sveikinimus. Čia relakso gera proga. Su sveikinimai, su palinkėjimai šio puikaus trečiadienio vakaro metu. Nemažai sutinkame ir jubiliejinių švenčių. Ir į dar vieną tokią bandysiu patekti. Na, o sveikinsiu geriausią draugę Lijaną. Taip ją apibūdina žinutėje Edvina, kurios linkėjimus ir pasistengsiu perduoti. Lijana, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi?
2: Gerai.
1: Sveikina visi šiandien, ar ne, iš eilės matyti jau, ir mes norim prisijungti prie tos gausos, pasidžiaugti jūsų šaunę šventę, čia radijos stotis. Lijana, valio milijoną kartų, ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, begalinio laimės, sėkmės visur ir visada, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, geriausia draugė Edvina pranešė, kad jūsų puikus gimtadienis šiandieną. Linki tokio gyvenimo, kuriame būtų kuo daugiau tikro džiaugsmo, meilės, gražių akimirkų ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Tegul išsipildo net pačios slapčiausios jūsų svajonės, širdingai linki, o kiekviena nauja diena atneša priežastį nusišypsoti. Būkit laiminga, mylima ir niekada nepamirškit, kokia esat nuostabi. Su gimtadieniu, tarė Edvina.
2: Ačiū labai.
1: Nu, vat, šiandien jau gero žodžio nestinga, ar ne, Lijana, sakėt? Netrūksta dėmesio, skambučiai, žinutės, gėlės, dovanos ir panašiai.
2: Kol kas tikrai netrūksta.
1: Skriejat kažkur į gimtadienio šventę savo?
2: Viskas, jau pabaigiau darbus, tai jau po darbų jau grįžinėjau.
1: Laukia laiką savo, ar ne?
2: Truputėlį.
1: Tai šiandien matyt taip iš lėto pagrindinis akcentas savaitgaliui, ar ne, Lijana? Bus vakarėlis.
2: Taip.
1: Smagu, Lijana, tai te gerų žmonių nestinga į jūsų gyvenimo kelyje. Tai ir toliau skamba aidi nuostabiausi palinkėjimai, visko paties geriausio nuo mūsų, o svarbiausia didžiausio turto, stiprios sveikatos. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40% iki 70%. Skubėkite į Jūsk parduotuvės arba jūsk.lt.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 31 minutė tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai, dovanojantis daug nuostabių linkėjimų jūsų mylimiems brangiems žmonėms. Ir dar vienas gimtadienis, į kurį bandysime patekti, jau bandau prisiskambinti Jolitai. Jos graži šventė, apie kurią pranešė kaimynė Audronė, dovanojantį puikių linkėjimų. Ir mes jungsimės ir mes ilgiausių metų pabandysim ištarti.
2: Alo, alo.
1: Jolita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip gyvuojat?
2: Ai, vat, gyvuojam. Gyvuojam.
1: Daug sveikinimų, daug linkėjimų šiandieną.
2: Taip.
1: Nu, vat, ir mes norim prisijungti radijos stotis.
2: Ačiū.
1: Laida Gera proga, gavom žinių, kad neįlinis trečiadienis, tai kur jau čia neatskriesi. Ilgiausio metų, Jolita, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties nuostabiausio, te pildosi norai visi jūsų.
2: Ačiū labai, labai, tai va, labai.
1: Kaimynė turi šaunę, vardu Audronė. Yra tokia kaimynėlė?
2: Taip, yra labai vaikystės gera draugė ir dabar draugė.
1: Va, klausykit, pranešė, kad pas jūs gimtadienį, sveikina širdingai, linki visko paties geriausio, svarbiausia, daug džiaugsmo, laimės ir te pildosi visi jūsų norai.
2: Ačiū labai.
1: Na va, tai Jolita, švenčiat, minit, kaip čia dėliojasi vakaras?
2: Taip, švenčiam, nuo šiandien pradedam ir iki savaitgalio švenčiam.
1: O, klausykit, pajudė šventinis traukinys, ar ne, čia pas jūs?
2: Taip, dabar švenčiam su šeima, o paskui su draugais, jau taip jau va taip vat.
1: Su kaimynais, su visais, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va, tai šauni vasaros pabaiga čia pas jūs visada, Jolita.
2: Taip.
1: Tai gerų, puikių akimirkų šventiškų, visko paties šauniausio linkim ir mes. Valio milijoną kartų, būkit pasveikinta.
2: Ačiū, labai.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jei kažkas namuose nori
2: žaisti online,
1: kažkas turi
3: pristatymą per Zoom'ą,
1: o kažkas įsijungia
4: lemiamą kėlinį
1: ir visi nori,
2: kad nestrigtų.
1: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versant Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Tėti, aš į mokyklą.
7: Gerai, o Delfi?
6: Delfi lieka.
8: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

kolega Donatas su 29-uoju gimtadieniu. Linki stiprybės, džiaugsmo, malonių akimirkų ir gražios likusios vasaros. Angelės sveikinimai skrieja sesei Ramunei gimtadienio metu. Ji linki laimės, sveikatos, kuo daugiau pirmų kartų. Linki begalinės sėkmės.

Tobulas vakaras, tikrai daug švenčių aplankėme, daug jūsų mylimų brangių žmonių pasveikinome šią rugpjūčio 26-ąją. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, kaip visuomet noriu priminti, kad jei kažką praleidote, norite savais linkėjimais pasidžiaugti su artimaisiais dar kartelį, tai laidos įrašas netrukus bus pasiekiamas mūsų svetainėje relaxafom.lt arba visus laidų įrašus galite atrasti ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Gero likusio vakaro su mūsų radijos stotimi, netrukus šaunia muzika ir įdomia informacija rūpinsis kolega Rolandas vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum. Visiems smagiai pavakarot, na, o mes susigirdėsim jau rytoj, ketvirtadienį, mažąjį savaitgalį. Iki.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Po didžiulio potvinio Nepale žuvo 19 žmonių, be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas tokios informacijos neturi. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų. Tuo tarpu įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alitaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindiniame grupių etape. Sabah vakar 4-2 laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Berševos Hapoelį. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvilas šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo 4-uoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200-ką. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Country muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai. Lietuviškos muzikos namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Dance Monkey baigia skambėti relaksą eteryje. Tai viena tų dainų, kurios pradėjo vakaro laidos, kad ir kur bebūtum darbus. Na, su jumis sveikinuosi aš, Rolandas. 9 minutės po 20 valandos turime šiuo metu šalyje.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Jau netrukus čia Adrina ir kūrinys Kaip aš ilgiuos. Na, o pirmąją programos valandą kelionė laikų sentimentuose, lietuviškos muzikos naujienos, na ir aišku, mūsų top 15 reikalai. Pasilikite su lietuviškos muzikos namais. Kaip aš

0: Roma, Roma, ma gaga, ooh la la, what you be romance.
1: Keliaudami laiku ir gimtadienį paminėsime bei prisiminsime iš Panevėžio rajono kilusi dainininką ir dainų autorių Ligitą Kernagį. Atlikėjas, kuris kažkada priklausė grupei Prologas, vėliau dainavo solo, nuo galiausiai pasuko į politiką ir netgi buvo tapęs Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Jo kūrinį Popierinės gėlės kviečiu išgirsti toliau sentimentuose.

0: Prieš kurį laiką Inga Valinskienė savo gerbėjams paskelbė liūdną žinę apie tai, jog nusprendė nulipti nuo didžiosios scenos, užleisti šią jaukią vietą jaunesniems atlikėjams bei surengti paskutiniuosius savo atsisveikinimo turus. Kur dar galėsite Inga Valinskienė išvysti ir pasimėgauti jos dainomis, jau visai netrukus lietuviškos muzikos naujienose pasakos Remigijus. Lietuviškos muzikos
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Prakeliavusi visas didžiasias arenas surengusi du jaukius vasaros koncertus, Inga Valinskienė turą visada jūsų užbaigs finaliniais pasirodymais mažesnių miestų salėse. Dar pačioje pradžioje, skelbiant apie atsisveikinimo turą, minėjau, kad per savo karjerą teko dainuoti turbūt visose šalies miestuose bei miesteliuose. Atėjo metas atiduoti paskutinę duoklę pastariesiems. Ten, kur ilgus metus žmonės su manimi susitikti ateidavo lyg į didžiausią gyvenimo šventę. Finaliniai turo koncertai sausis skelbiami šiuose miestuose – Alytuje, Marijampolėje, Mažeikiuose, Jonavoje, Utenoje bei Ukmergėje. Jie galutinai užbaigs metus sutrukusi grandiozinį Valinskienės atsisveikinimo su didžiaja scena turą. Po sėkmingai klausytojus pasiekusio kūrinio Birželis atlikėjas Sasha Song, kurio tikrasis vardas yra Dima Šavrovas, pristato naujausią vasarišką dainą Meilė gaudo. Kūrinys taps rudenį planuojamo išleisti albumo Žaltvykslė dalimi. Naujajame single dainininkas pasakoja apie sudėtingą emocinę situaciją, kai vienas žmogus nuolat žada meilę, kuria viltį, tačiau niekaip nepriima galutinio sprendimo. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Darbo savaitės vidurys, vis arčiau savaitgalis, o mes ir toliau kviečiame jūs palaikyti savo mėgstamus atlikėjus ir grupes, balsuoti už jų dainas Relax FM Top 15, na, o šį kartą kelkimės į 12 Top 15 vietą, ten Inaros kūrinys Lūštas sparnai, kuris šiuo metu yra dvi savaitės leidžiantis mūsų tape, tačiau per pastarąją savaitę pasislinko net 5 laikteliais į apačią. Jeigu ši daina jums patinka, nepamirškite jai paskirti savų balsų, o galbūt turite kitus favoritus ir balsuosite už juos. Tai drąsiai daryti galite relaxfm.lt.
1: Top 15 hitai.

į bičiulį kokiu nors skanėstu, gardėsiu ar kaulų pavaišinote. Na, rytoj, rugpjūčio 27-oji, rytoj su vardadieniu sveikinsime tuos, kurie turi vieną iš šių vardų. Tai yra Monika, Tolvidas, Aušrinė ir Cezarijus. Saulė rytoj kils 6.14, leisės 20 valandų 27 minutės. Dienos ilgumas sieks 14 valandų ir 13 minučių. Nu, mes toliau vakarojame, saulėj po truputėlį tupiant, temstant lauke, visgi tas ankstyvas jau toks dienos užsibaigimas primena mums ir apie artėjantį rudenį. Na, o kol ruduo dar neatėjo, džiaugiamės ir tomis paskutinėmis vasaros dienomis ir tai darome su lietuviškais kūriniais. Apie vasarą būtinai padainuosime ir kitos valandos metu. Čia nuskambės šis dinamikos kūrinys.

Dinamikos atliekama daina Vasara. Mes būtinai prisiminsime jau kitą programos valandą. Beje, išduosiu, jog ši daina nebereikalo skambės, o su tam tikra proga. Kokia, būtinai atskleisiu, jeigu ir toliau liksite su Relax FM.

0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Country muzikos legenda Dolly Parton deja vakar iškeliavo anapilin ir prieš kelias dienas kaip tik davė interviu, kurio metu teigė, jog dar turi daugybę neišpildytų svajonių, kurias norėtų suspėti išpildyti. Panašu, jog tai padaryti buvo nelemta.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: O dabar apie džiugesnės akimirkas ir apie progas, kuomet iš ties norisi ir džiaugtis, ir švęsti. Tai yra apie gimtadienius, kurių tikiu, jog kiekvieną dieną mūsų klausytojai turi sočiai. Ir visas tas progas nori paminėti Relax FM klausytojų tarpe. Jeigu jūs norite mūsų eteryje nudžiuginti savo bičiulį, pasveikinti jį šmaikščiai ir originaliai, kviečiame į ryto programą Geriausia diena ir ten esančią rubriką Ryto skambutis. Užsiregistruokite jai, relaxfm.lt rasite šios rubrikos registracijos formą. Na ir aišku, ten visą tai užpildysite ir pateiksite visiškai nemokamai. Na, jeigu originaliai tą laišką parašysite, pasistengsite, galbūt iš daugybės laiškų, mano ryto kolegos būtent jūsiški išsirinks ir gausis štai toks linksmas skambutis.
2: Sveiki, Laura.
3: Sveiki.
2: Čia jūsų klientas toks buvęs skambina, žinokit, va čia prieš porą mėnesių bendravome apie būtą vieną Klaipėdoj ir suprantat, va apsireiškia šeimininkai, sako, žinokit, čia reikia užleist būtą trumpam. Aš galvoju, kam čia reikalas, taigi jau viskas nupirkta, tai ar čia galėtumėt man pagelbėti šitą situaciją išspręst? Sako, reikia užleisti šventimui būtą. Nelabai suprantu, kodėl.
3: Kokį būtų, sakykit?
2: Na, čia Klaipėdoj, suprantate, Manto gatvėj, kur pirkom čia per jūs. Sako, reikia gimtadienio progai užleisti būtą švesti.
3: Gimtadienio progai?
2: Aha. O. Sako, jeigu kas, tai, sako, skambinkit Laurai. Mhm. Tai skambinu. Okay. Nu, tai va, tai dabar nežinau, nes jūs ten atstovavot juos, aš tai net nepamenu, kokie ten vardai šeimininkų. Bet sako, čia Lauros gimtadienį planuojam švesti. Aš galvoju, nu nieko savo.
3: Mhm.
2: Jo mes supratau. Ten įsikūrę viską, tai jeigu ką nustalą, tai padengsim, galėsim ten ir ką, tai jūs tik pasakykit, ką čia padėt, tai aš noriu su jums pasikonsultuoti, ką ten, ką ant stalo padėti reikėtų.
3: Kur, koks šitas būtas ir kos man to, kur čia jums reikia padėti viską.
2: Nu, tai jūs man tik sakykit, kur o mes jau atvešim, kur bereikėtų, nes gyva vežam šituo būdu.
4: Laura, mieloji, Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina jums, norėdami būtent jūs pasveikinti su gimtadieniu.
3: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Su jubiliejiniu, ne bet kokiu.
4: Neiliniu.
0: Taip, neiliniu. Neilinė šiandien diena jums nusimato.
3: Nu, dėkoju labai, kas čia sveikina.
0: Nu, palaukite, aš noriu paklausti, kaip jūs nusiteikusi šią dieną, ar darbuose, ar vis dėlto laisvų pasiėmėt, nesgi, nu, galit sau leisti, pripažinkit, laisvų pasiimt.
3: Galim ir pasiimt laisvų, taip.
0: Nu va, o dirbat?
3: Ir dirbum, taip.
0: Nu va, tai savo patarimų neklausot, aš linkiu, kad paklausytumėt savo širdies, savo pačios patarimų ir priimtumėt šitos visus gimtadienio sveikinimus. O jūs ir apkabina, ir bučiuoja, ir meiliai prisipažįsta. Spėkit kas?
3: Nu, žinokit, sunku spėti, nes yra tų sveikintojų nemažai.
0: Daug kas meiliai gali prisipažinti.
3: O gal ir meiliai gali prisipažinti.
0: Tai žinokit, jūsų vyras Edvinas čia prisipažįsta, kad wow. Nori palinkėti visko, ko geriausio ir gražiausio savo mylimai žmonai.
3: Nu, ačiū labai, nu va, turiu nuostabų vyrą.
0: Taip, ar jau pasveikino ryte?
3: Pasveikino.
0: Gerai, tai ir vakare nebejokit pasveikins ir linkim jums tos tikrai giedros dienos, geros, kad jeigu jau kas kviestų su tokiom problemom, tai va tik su tokiom, kaip mes čia šiandien įvardijom.
3: Supratau, ačiū labai, nudžiuginot. Ir vyras nudžiuginot.
4: Laura,
3: dėkoju,
4: būkit laiminga, nėra už ką, iki.
3: Ačiū, iki malonu.
5: FM.

Neveltų sentimentuose grupės Dinamika daina, mat šiandieną gimtadienį švenčia šios legendinės grupės įkūrėjas, nu, taip pat klavišininkas ir daugybės tų dainų autorius Gintautas Brokas. Dainininkas, kuris muzikinį kolektyvą subūrė dar praėjusio amžiaus paskutinėme dešimtmetyje, nuo kuo Dinamika tapo metams bėgant, visi puikiai žinome. Kol vasara dar nesibaigė, klausome Dinamikos kūrinio Vasara.

Nu ką, bičiuliai, dar apie naujas lietuviškas dainas reiktų pasikalbėti šį trečiadienio vakarą, tai ir darome. Lietuviška premjera. Grupė Šeškės turi naują lietuvišką kūrinį ir jau nuo rytojaus galėsime jį išgirsti skambant Relax FM bangomis.

tau jaučiu, vadinasi nauja šeškių daina. Kūrinys pasakoja apie išsiskyrimą, tačiau atlikėjos jame išvelgia ne vien liūdesį. Kartu išlieka ir šviesos, prisiminimų bei vidinio susitaikymo jausmas. Daina tau jaučiu jau nuo rytojaus debituos mūsų eteryje.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt lietuviškos FM ir internetinės radijo stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Tiesnė Makarena, čia nagus prikišo atlikėjas Lou Bega. Nu, aš jau visiems noriu palinkėti gero likusio vakaro, atsisveikinti su jumis, mat vos 7 minutės lieka iki 22 valandos ir laida, kad ir kur bebūtum, šį trečiadienį baigė savuosius darbus. Ramios nakties jums, įsimegokit, pailsėkit ir energingai darbus grįžkite jau rytoj, pas jūs taip pat ir aš sugrįšiu, tai darysiu tradiciškai vakare nuo 20 valandos. Iki.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų. Netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Kalbam apie kiną.
1: Platforma Netflix bendradarbiauja su daugelio šalių kino ir serialų kūrėjais. Joje galima rasti korejietiško, japoniško, turkiško ar indiško turinio. Daug jie dirba ir su europiečiais. Šį kartą pakalbėsime apie prancūzų detektyvinį serialą Summer of 36 ir nusikelsime į prieškarinę Nicą, kuri ir tais laikais buvo tiesiog nuostabi. Viename prabangiame viešbutyje yra nužudomas garsus prokuroras. Ir nutinka taip, kad tuo pačiu metu Nicoje atsiranda net kelios moterys, kurios su šiuo ponu yra turėjusios ar tebeturi labai rimtų reikalų. Viena jam yra stipriai prasiskolinusi prie pokerio stalo, su kitais turi nesantokinį vaiką, na, o trečioji su juo yra neištikima savo vyrui. Bet panašu, kad jų romaną prokuroras yra linkęs užbaigti ir tokios naujienos vieną iš serialo herojų labai įskaudina. Žodžiu, net kelios moterys turi motyvą siekti šio vyriškio mirties ir šią bylą apsunkina ir tai, kad atsiranda ir daugiau suinteresuotų pusių. Kad vietiniai policijai reikia išnarplioti labai sudėtingą galvosūkį. Serialo moralas labai paprastas, nereikia skaudinti moterų, nes jų kerštas, nors ir daromas dažnai su elegantiškomis ir baltomis pirštinaitėmis, gali būti kruvinas ar net mirtinas.

0: hitų.
1: Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Kalbam apie kiną.
1: Ko gero, kiekvienos tautos tautosakoje ar literatūroje galime rasti istorijų apie garbingus vagis ar plėšikus, tuos, kuriuos žmonės vadina svieto lygintojais. Šie herojai atima iš turtingųjų ir tai bando padėti tiems, kurių gyvenimas daug sunkesnis. Lietuvoje mes suturime Tadą Blindą, bet visų laikų garsiausias šios stiliaus personažas yra Robinas Hudas. Jo ir jos spalvingos kompanijos iš Šervudo miško nuotykiai yra nekarta ekranizuoti ir tų filmų yra pačių įvairiausių, nuo romantiškų dramų iki absurdo komedijų. Šį kartą pakalbėsime apie labai tamsią ir žiaurę šios istorijos versiją. Filme The Death of Robin Hood šis herojus nėra romantizuojamas. Jis yra jau link gyvenimo saulėlydžio judantis žiaurus plėšikas, kuris nuskriaudė daugybę žmonių ir yra priverstas slėpti